Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

no pa začnimo. Desna noga se prebuja, leva pa še vedno spi. Je prijatelju že nuja, rad odložil bi skrbi. Tam, kamor cesar hodi peš, zjutraj človek išče mir. Hopla, rekel sem prekrati.

0: zjutraj hočem se obriti,
1: peneni in britvicni. Da bi stvar bila kompletna,
0: očiceo in vodeni.
1: Če imaš zjutraj super srečo, ja, vse takoj se ti zgodi.
2: A ta vem, se dere sinko, lula grozno me tišči.
1: Aha, na mizi čaka listek, ja, ja. V hladilniku imaš vse, golaš, papriko, sardine, za ulkus pa tableti dve. Mene, dragi, nič ne čakaj.

Ja, no ja, zjutraj, ko še iščem sebe, so novice krasna stvar. V Afriki je standard padel, dolar ni noben denar, vreme pravijo bo jasno, CKZ-ka vse je jasno, Fikret čaka v zaporu, Slovenci v karavanškem smo predoru, Gorbačov je z ženo v sporu. Jutro res je čudovito, no, tak bo najbrž celi dan. Poklical šefa bom v službo, rekel mu, da sem bolan. A bolan ste, o, to je smola, nič za to, lepo zdravte se, da bo jutri vse v redu. Veste, danes tak nedelja je.

Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro vam želimo z valov Radija Sraka iz Novega mesta. Prebudili ste se v torkovo jutro. Danes je 22. september. Danes bo sončno, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Zjutraj bo pretežno jasno, le na severovzhodu bo nekaj povečane oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in v alpskih dolinah, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem ob buri do 14 stopinj Celzija. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

0: Poslušate novomeški radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 6, radio Sraka, novice. Minister za notranje zadeve Franci Matos je glede mehkega prehoda 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja v gospodarstvo dejal, da bi bila takšna rast števila zaposlenih v javnem sektorju, kot so v zadnjih 10 letih z javnofinančnega vidika težko vzdržna. Na ministrstvu zato preučujajo posamezne delovne procese, da bi jih optimizirali. Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo so že pripravili skupen pregled gibanja števila zaposlenih v celotnem javnem sektorju, pa tudi sektorju državne uprave, je pojasnil minister Matos. Rast števila zaposlenih v javnem sektorju bi morala slediti glavnim trendom, ki narekujejo potrebe po javnih storitvah, in sicer demografiji, tehnološkim spremembam in razmeram v mednarodnem okolju. Število zaposlenih se je tako po njegovih navedbah povečalo kljub temu, da ni bilo takih sprememb, kot so bile po osamosvojitvi Slovenije ali po njenem vstopu v Evropsko unijo in NATO. Če bi se ta rast še nadaljevala, bi bilo to z javnofinančnega vidika težko vzdržno. Spremembe so potrebne z optimizacijo procesov, je prepričan. Pri tem je omenil tako umetno inteligenco kot debirokratizacijo. Na ministrstvu po njegovih pojasnilih preučujajo posamezne delovne procese in jih poskušajo optimizirati, s tem pa omogočiti prehod kadra iz javnega sektorja v gospodarstvo. Regulirane cene naftnih derivatov so se zvišale. Liter 95-oktanskega bencina je dražji za 2 centa in stane euro 74. Dizel se je povzpel čez 2 evra, podražil se je za 2,1 cent na rekordnih 2,012 evra za liter. Kurilno olje je z rekordnih 1,63 evra na liter dražje za 3,3 cente. Cene veljajo do vključno 28. septembra. Vlada je včeraj spremenila uredbo o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s katero je dodatno znižala trošarino za plinsko olje za ogrevanje. Vodilne ameriške televizije so v znak podpore televiziji CNN, ki je predsednik ZDA Donald Trump v petek prepovedal vstop v Belo hišo, začasno prekinile poročanje z določenih predsednikovih dogodkov, so sporočile v skupni izjavi. Televizije ABC, CBS, CNN, NBC in Fox News so članice skupine, v kateri si televizije izmenično delijo nalogo poročanja z določenih predsedniških dogodkov, nato pa posnetke delijo med sabo in z drugimi mediji. CNN je bil ravno včeraj na vrsti za poročanje, a te naloge ne more opraviti, ker je Trump ekipi CNN v petek prepovedal vstop v Belo hišo. V odziv na ukrep zoper CNN so preostale 4 televizije sporočile, da začasno prekinjajo poročanje z dogodkov predsednika Trumpa, za katere je bilo vnaprej predvideno, da jih bo pokrila ena od televizij iz omenjene skupine. CNN poroča, da je bila njim zaupana naloga, da Trumpa v New Yorku spremljajo na letošnjem zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov, kjer naj bi se ameriški predsednik srečal z vrsto svetovnimi voditelji. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v osmini finala evropskega prvenstva v italijanskem Torinu premagala Srbijo s 3-0. Slovenski odbojkari s prepričljivo zmago, še posebej so blesteli v prvih 2 nizih, nadaljujejo obrambo bronastega odličja. Slovenci, 3-kratni evropski podprvaki, bronasti spred 3 let nadaljujejo pot proti Milanu. Jutri bodo v četrtfinalu ob 16. v Torinu igrali z Belgijo, ki je s 3-1 v nizih izločila Češko. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, ob morju burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki bo čez dan se razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, čez dan pa od 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pa oblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Preverimo še temperature. Celje 7 stopinj, Nova Gorica jasno 17, Črnomelj 8, Kočevje 6, Gredarica jasno minus 1 stopinja. Portorož jasno 12, Lisca jasno 9, Ljubljana in Murska Sobota ter Postojna jasno 10 stopinj, v Novem mestu 8 stopinj Celzija. Na cestah trenutno ni posebnosti, naj tako tudi ostane. To so bile novice na radiju Sraka. 6:30 je.

0: Dobro jutro, v novo jutro, ki si ga bomo očitno zapomnili. 22. september je in če ste danes jutraj sedli v avto in se odpravili na bencinski servis, vas je tam pričakala številka, ki je še pred časom delovala skoraj neverjetno. Ja, cena bencina je presegla magično mejo 2 evra za liter in kakorkoli že. Danes se piše nova stran v zgodovini cen goriva, zato srečno na poti, vozite varno in predvsem varčno. Dobro jutro, nič 7:33:22:00 oziroma 800 ali studio afnaradiosraka.com in Facebook profil Radija Sraka za današnje torkovo jutro si lahko izberete, kakšno vam ljubo melodijo. 9:30 je. Dobro jutro.
1: Ati, dej za bencin!

0: Torkovo jutro na valovih radija Sranka. Komu lahko zaželim dobro jutro?
1: Dobro jutro želim tukaj, pa Janez iz Bele krajine.
0: Pozdravljeni v Belo krajino, Janez. Ja, smo slišali, ne? Danes je zgodovinski dan.
1: Ja.
0: Ja. Peš ali pa na kolo, ali pa kakšno drugo alternativo, ne?
1: Peš, še boljše.
0: Peš Honda, pravite.
1: Ja.
0: Tako, Janez, kaj hočemo, tako pač je, a ne?
1: Oliver Dragojevič, Plavo more.
0: Dobro. Janez, lepa hvala za vaš glasbeni izbor. Poslušamo na valovih Radia Sraka.
2: Iz dneva v dan vam kraka Radio Sraka.

Malo nostalgije po vročem dolgem poletju, Plavomore Oliver Dragojevič je bil z nami v temle zgodnjem jutru na valovih Radia Zraka. 6:30, ja, kamorkoli se odpravimo po Sloveniji, vedno najdemo kakšen lep kotiček, pa tudi dobro zgodbo in razlog, da se za trenutek ustavimo in ko vse to povežemo še z dobro glasbo, dobimo pravo malo razglednico naše dežele. Ne nazdaj v slovenske krajine lepote popelje pesem Lepa je Slovenija, za katero je prosila naša torkova Anica, zapisala je: Za danes sem izbrala Pojoče dohtarje in pesem Lepa je Slovenija, ki jo poklanjam današnjim pohodnikom. Pozdrav, Anica.

0: Lepa je Slovenija v izvedbi pojočih dohtarjev, še slabih 8 oziroma slabih 10 minut in pol sedmih bo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Marija, pri telefone. Glasbeno želje bo prosila.
0: Izvolite.
1: Dolenski muzikant je mirno težka polka. Ne. Tista moja pesem. Pozdravila me pa vas v studiju.
0: Hvala.
1: Po vse, ko poslušaj Radio Sraka, pa še tiste, ko potraje, mozeje, pa se matraje, štalj, posvet.
0: Hvala pa lepa, Marija, za vaš glasbeni predlog. Poslušamo, kot je rečeno, 9 jih ostaja do pol sedmih. Dobrodošli in

0: Tule so bili dolinski veseljaki, dobro jutro pa, kamo.
1: Dobro jutro, Alenka iz Ljubljane.
0: Pozdravljeni v Belo Ljubljano, Alenka,
1: ja,
0: dobrodošli.
1: Ja, Ljubljano, nas videla že čas.
0: Ja.
1: Jaz bi pa, čeprav sem iz Ljubljane, rada slišala iz Ribence ribniški biser.
0: A to je pa Žlindra.
1: Od Žlindre, ja.
0: Tako. Prav, Alenka, vas lepo pozdravljam in pošiljam v Ljubljano tole skladbico.
1: Hvala lepa, srečno.
0: Malenkost, srečno tudi vam.

Takole z ribniško skladbo oziroma skladbo Roka Žlindre, ribniški biser, pojdimo pa še na Krim. Tole bodo krimski lisjaki, čeprav na Krim, kakorkoli že, verjetno bom mečkan preverila, odkje prihajajo fantje, krimski lisjaki in meglice, pa za našega zvestega poslušalca Antona, ki se pelje proti šihtu, je napisal. Anton, naj vam ure v službi hitro minevajo tudi s pomočjo našega programa. Prijetno poslušanje in dobro jutro.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Zakonski par se ločuje in pred sodnikom razpravljajo o skrbništvu nad otrokom. Žena pojasnjuje z vsemi možnimi argumenti, ki jih ženske ponovadi uporabljajo ob takih prilikah, da mora otrok ostati pri njej. Otrok je zrasel v meni, otrok je bil rojen iz mojega telesa. A mož ustraja, da mora on dobiti skrbništvo. Sodnik ga seveda prosi, da tudi on pojasni svoje argumente. Po trenutku mučne tišine mož končno reče.
3: Gospod sodnik, ko vtaknem denar v avtomat za pijačo, ali je pločevinka piva, ki pade ven, moja ali avtomatova?

15 pred sedmo torkovo jutro, pišemo pa 22. september, preverimo, kakšen dan nas čaka po priporočilu zvezd. Oven, želeli boste ustreči ter prehitro obljubili stvari, ki jih ne boste mogli izpeljati. Z lepimi besedami se boste poskušali izvleči, a resnica bo prišla na dan. Bik, ponosni boste na svoj vidas in dosežke, pri tem pa boste pozabili, da vas ravno pretiran ponos vodi stran od ljubezni. Bodite previdni, da vas leta ne zapusti. Dvojčka, ne boste mirni, dokler ne boste določenim osebam povedali tistega, kar jim gre. Morda res ne boste izbrali pravega trenutka, a bo vseeno imelo svoj učinek. Rak, sproščeni boste in zaljubljeni v življenje. Na stran boste odrinili neprijetna čustva ter se delali, da je vse popolno, čeprav se o tem ne boste prepričali. Lev, odličen dan je pred vami, ko se boste sprostili ter sprejeli naklonjenost posebne osebe. Časa vam ne bo žal, druženje se bo podaljšalo in ljubezen okrepila. Device, prehitro vam bodo besede ušle iz jezika in zakuhali si boste pravo mini dramo, iz katere se ne boste izvlekli. Ne podpihujte čustev, raje jih umirjajte. Tehtnica, sonce je že zelo blizu vašemu znamenju, kar vas bo povsem sprostilo in vam tudi okrepilo samozavest. Pridobili boste odlično podporo za vse spremembe. Škorpijon, porajale se vam bodo nove ideje in ne boste takoj vedeli, kaj z njimi, ali jih uporabiti takoj ali pa radikalno delovati po starem načinu ter v tišini. Strelec, ljubezen vam bo zameglila jasne misli in videnje okolice. Nikakor ne boste prišli na zeleno vejo, domači pa se bodo čudili, kaj se vam sploh dogaja. Kozorog, izrazili boste svoje želje in zdelo se vam bo, da ste napredovali v komunikaciji, a pozabili boste izpeljati izrečeno in prisluhniti drugi strani. Vodnar, nemirni boste in čustva vam ne bodo dala miru, dokler ne boste temeljito preverili svojih sumničenj. Ker ne boste uspešni, boste še naprej zelo pozorni. Ribi, občutljivi boste na vplive iz okolja, ki pa bodo tokrat delovali v vaš prid. Začutili boste veliko sreče in sprostitve, ki bo izvirala iz vaših uspehov. To je bil horoskop za današnji 22. september. Naj bo dan z vami, kar se da prijazen, do 7 pa še 12 minut.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešel s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik-Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
2: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh.
4: V sredo ob 12. uri in 30 minut prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako do zdravega lasišča in sijočih las. Ne zamudite!
5: Ne čakajte na prvo ohladitev. Telesat vam ponuja toplotne črpalke priznanih znamk, Mitsubishi, Hitachi in Panasonic. Od svetovanja in dobave do strokovne montaže in servisa vse na enem mestu. Pokličite 041 625 406 ali obiščite telesat.si.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.

0: Poslušate Novomeški radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 7, novice. Knjižnica Mirjana Jarca Novo mesto je tudi letos izvedla tradicionalni dogodek Kolo ali knjiga, samo da se miga, ki povezuje kolesarjenje, gibanje knjige in spoznavanje lokalnega okolja. Udeleženci so se podali po kolesarski povezavi med Novim mestom in Šentjernejem, na poti pa prisluhnili predstavitvi prometnih predpisov, ki jo je pripravil Aleš Pibrčnik z policijske uprave Novo mesto. Osrednji del dogodka je potekal pred knjižnico Šentjernej, kjer je v okviru mobilnega živžava sledil pogovor s svetovnim popotnikom in kolesarjem Alešem Juvencem, ki je obiskal že 100 držav, je spregovoril o svojih kolesarskih odpravah, pripravah na potovanja, dogodivščinah ter prometni kulturi v različnih državah. Dogodek je opozoril tudi na pomen varne kolesarske infrastrukture, trajnostne mobilnosti in gibanja. Pri izvedbi so sodelovali številni lokalni partnerji in organizacije, med njimi Policijska uprava Novo mesto, Zavod Novo mesto, Zdravstveni dom Novo mesto, Rdeči križ Novo mesto, Regijski center za mobilnost jugovzhodne Slovenije in Novomeška kolesarska mreža. Kolo ali knjiga, samo da se miga, je tako tudi letos povezalo dve poti raziskovanja. Kolo nas popelje po prostoru, knjiga pa po svetu zgodb, idej in domišljije. Poslanci bodo na današnjem nadaljevanju redne seje državnega zbora odločali o predlogih za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič Bogovič. O obeh predlogih za razrešitev, za katero je potrebnih 46 glasov, bo državni zbor odločal danes na sprotnem tajnem glasovanju. Predlog za razrešitev Stevanoviča, na katerega je danes predvidenih več kot 7 razprave, so poleti vložili poslanci Svobode, SD in Levice. To so storili po tistem, ko je državni zbor zavrnil dnevni red izrednih sej, s čimer ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. Predsedniku državnega zbora med drugim očitajo kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. Stevanovič odgovarja, da je opravil svoje dolžnosti in sklical izredni seji z zahtevanimi točkami za odreditev preiskovalk, da pa odločitev večine v državnem zboru za zavrnitev dnevnega reda ni njegova odgovornost. Poslanci SDS, Nove Slovenije in Resnice pa so septembra vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora iz vrst največje opozicijske stranke Svoboda, ki mu bo državni zbor po predvideni časovnici namenil več kot 6 ur. Avšič Bogovičeva med drugim očitajo, da ena od izrednih sej državnega zbora ni vodila skladno s poslovnikom in ustavnimi načeli, ki urejajo položaj poslancev. Avšič Bogovičeva predlog razume kot preusmerjanje pozornosti od odgovornosti njegovih predlagateljev za kršitev ustave, poslovnikov, delovnopravne zakonodaje. O obeh predlogih za razrešitev bo državni zbor odločal na sprotnem tajnem glasovanju. Pod nobenim od predlogov razrešitve ni zbranih 46 podpisov. Takšno večino, ki je potrebna za razrešitev, bi lahko zagotovili poslanci demokratov, ki pa se niso podpisali pod nobenega od predlogov. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se bo danes z nagovorom generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Že prvi dan bo nastopil tudi ameriški predsednik Trump. Govori voditeljev držav z vsega sveta bodo potekali od danes do 28. septembra. Ob robu pa bodo v New Yorku tudi številna dvostranska srečanja ter drugi dogodki. Kot vedno bo prvi dan najprej na vrsti nagovor generalnega sekretarja Združenih narodov, sledil bo predsednik Brazilije Inácio Lula da Silva in nato voditelj države gostiteljice Združenih narodov, ameriški predsednik Trump. Generalni skupščini predseduje nekdani zunanji minister Bangladeša Rahman, ki si je za osrednjo temo enoletnega predsedovanja izbral obnovo zaupanja v Združene narode in nadaljevanje reform. Letošnje zborovanje voditeljev bo zaznamoval tudi proces izbire novega generalnega sekretarja Združenih narodov, saj se Guterresu konec leta izteče mandat. Po pričakovanjih bodo v ospredju nastopov voditeljev svetovne krize, kot so vojne v Ukrajini, Iranu in Sudanu, položaj palestincev, agresivna ameriška zunanja politika v Latinski Ameriki, podnebna kriza ter hiter razvoj umetne inteligence. Medtem ko so ameriške oblasti izdale vizum najvišjim predstavnikom Irana, s katerim so sicer v vojni, ga znova ni dobil palestinski predsednik Abbas. V New York pa naj bi prišel izraelski premier Benjamin Netanjahu. Šport. S tekmo med Krko in Šentjurjem se bo danes začela nova košarkarska sezona lige OTP Banka. V tekmovalnem pogledu ne prinaša novosti, spreminjajo pa se določena pravila igre. Spremembe pravil niso drastične, bistvene so tri novosti. Delitev tehničnih napak, delitev nekdanjih nešportnih, osebnih napak na taktične in grobe ter nova opredelitev meta na koš. Pri slednjem je bila sprememba uvedena zaradi vse pogostejšega trenda, ko so igralci izkoriščali določene situacije, da so izsilili osebno napako pri metu. Pravila zdaj razlikujejo dva meta na koš, za kateri je določeno, kdaj se faza meta začne in kdaj konča. V državnem prvenstvu bo igralo 11 ekip, C9 Olimpija se bo tekmovanju priključila v končnici, preostalih 10 moštev pa se bo med seboj pomirilo po trikrožnem ligaškem sistemu. Sistem tekmovanja je enak lanskemu. Danes je na sporedu le tekma v Novem mestu, kjer bo Krka ob 18. svojim navijačem pokazala prvo lovoriko v novi sezoni, ki jo je prejšnji teden osvojila v superpokalu proti C9 Olimpiji. Jutri sledi dvoboj med Perspektivo Ilirijo in Ovinko v elitni druščini Gorico, preostale tri tekme pa bodo v soboto. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki jo bo več proti vzhodu, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri ob morju burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, čez dan od 18 do 22 stopinj. Obeti. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, popovdne in zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek bo dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Preverimo še temperature. Celje 8 stopinj Celzija, Nova Gorica jasno 16, Kredarica pretežno jasno minus 2 stopinji, Črnomelj 7, Portorož jasno 11, Lisca pretežno oblačno 9, Ljubljana in Murska Sobota oblačno 10, v Novem mestu 8 stopinj Celzija. Še na ceste zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa tudi na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in od Grosuplja proti Ljubljani. To so bile novice na radiju Sraka. Dobrih 9 minut čez 7 je.

Tole so bili fantje Trih dolin, 15 minut čez sedmo pa je studija Radija Sraka in lepo zdrav in predvsem dobro jutro. Vabljeni k spremljanju in poslušanju našega torkovega dopodneva tudi. Namreč danes bomo govorili o nečem, kar je marsikomu morda še nekoliko nepoznano, vendar je lahko zelo pomembno, ko razmišljamo o svoji prihodnosti, izobraževanju, zaposlitvi ali preprosto o tem, kako bi v življenju pridobili kakšno novo znanje. Tokrat bo tema dnevi svetovanja za znanje in svetovalne dejavnosti, v studiju pa bom gostila svetovalki iz Ljudske univerze v Črnomlju. Torej vabljeni k spremljanju in poslušanju današnje oddaje naš vsakdanik.

0: Ej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorske postaje Dvorc. V torek 22. septembra predvidoma med 7.30 in 8.15 ter med 13.30 in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Ruda, Razbor, Zagradec, Podgorica vas, Ledina vas, Pecel zdole in Podgorica. V torek 22. septembra predvidoma med 8.15 in 13.30. Na območju transformatorske postaje Dvorc, v sredo 23. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 14. in 14.30. Na območju transformatorskih postaj Razbor, Podgorica, Ledina vas, Zagradec, Ruda, Polje Lisca, Pecel zdole in Podgorica vas, v sredo 23. septembra predvidoma med 8. in 13.30. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Glake, nizko napetostno omrežje Molan, Petan proti glavni cesti. V torek 22. septembra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Kalce Naklo, nizko napetostno omrežje Kalce Naklo Levo. V sredo 23. septembra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Sloka cesta, nizko napetostno omrežje proti Stari vasi. V sredo 23. septembra predvidoma med 9. in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Gora, nizko napetostno omrežje, vodovod Straža. V torek 22. septembra predvidoma med 8. in 12. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Banovec, v četrtek 24. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Banovec, nizko napetostno omrežje Sušica Banovec, v petek 25. septembra predvidoma med 8. in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Bogata ponudba bele tehnike, gospodinjskih aparatov in izdelkov za osebno nego v salonu bele tehnike v Trebnjem in zdaj tudi v tehnični poslovalnici Črnomelj. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
7: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate Novomeški radio Sraka.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Še nekaj sekund in točno 8 bo čas za novice. Zaprtje mestnih središč in ulic za avtomobile se bo danes dnevom brez avtomobila tradicionalno zaključila še ena izvedba vseevropske kampanje Evropskega tedna mobilnosti. Nekatere slovenske občine bodo svoje prebivalce k uporabi trajnostnih oblik mobilnosti spodbujale tudi zagotovitvijo brezplačne uporabe javnega prevoza. Evropski teden mobilnosti se tradicionalno končuje z dnevom brez avtomobila. Slovenske občine so ob tem pripravile številne aktivnosti in ponekod zagotovile brezplačne.

izkoriščen javni prevoz. V sklopu dogodka na novomeškem glavnem trgu obiskovalce vseh generacij čaka pester program, namenjen gibanju, druženju, ustvarjanju in spoznavanju trajnostne mobilnosti. Obiskovalci se bodo od 9 naprej lahko preizkusili na kolesarskem poligonu, v prometnem kvizu, na miznem tenisu ter različnih uličnih in miselnih igrah. Predstavljene bodo aktivnosti z področja športa, trajnostne mobilnosti in prometne varnosti. Svoje delo in opremo bodo predstavili policisti, reševalci, vojaki, medobčinski redarji in vodniki reševalnih psov. Obiskovalci pa si bodo lahko ogledali tudi službena in intervencijska vozila. V Novem mestu je v sklopu Evropskega tedna mobilnosti v september zagotovljena tudi brezplačna uporaba mestnih avtobusov na vseh linijah. Za brezplačno vožnjo je potrebna validacija s kartico ali aplikacijo Citium. Francoski predsednik Macron in ameriški predsednik Donald Trump sta se včeraj sešla v New Yorku, kjer sta govorila o vojni v Ukrajini in razmerah v Rdečem morju. Macron je Trumpu na pogovorih predstavil več pobud v poskusu, da bi zaustavil strmo naraščanje cen nafte. Macron je dejal, da je Trumpa pozval k hitrejši in večji dobavi obrambnih sistemov v Ukrajini, predvsem prestreznih raket. Po njegovih besedah je ameriški predsednik predlogom prisluhnil. Voditelja sta govorila tudi o razmerah v Rdečem morju, ki so zaradi motenj v pomorskem prometu pomembne za svetovne cene in oskrbovalne poti. Razmere so se zaostrile tudi zaradi nadzora hutijcev nad območjem Bab al-Mendaba. Med pobudami, ki jih je francoski predsednik predstavil ameriškemu, je resolucija Združenih narodov za odprtje Hormuške ožine in zaščito saudijskih naftnih objektov pred napadi uporniških hutijevcev. Omenjenih je bilo več rešitev, ki bi brez splošnega sporazuma omogočile, da se najdejo poti in načini za prehod več kontejnerskih ladij in tankarjev, je novinarjem povedal Macron. Ta je pogovore označil za zelo dobre in konstruktivne. Voditelja sta se v New Yorku sešla pred današnjim začetkom splošne razprave 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Macron je v New York pripotoval z francoskega ozemlja ob atlantski obali Kanade, kjer se je srečal s kanadskim premierjem Carneyjem. Ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov se bo predvidoma srečal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Šport. Mednarodna automobilistična zveza je potrdila, da bodo dirke Formule 1 od sezone 2027 krajše. Razdalja velike nagrade se bo z 305 zmanjšala na 290 km, kar bo pomenilo približno 2 do 3 kroge manj. Izjema bo Monako, kjer bo razdalja ostala 260 km. Sprememba je povezana z novimi pogonskimi enotami in zmanjšanjem pretoka goriva. Ekipe bodo lahko obdržale obstoječe rezervoarje in se izognile dragim spremembam šasi. Mednarodna automobilistična zveza je opustila tudi načrt poenotenja oziroma homologacije menjalnikov. Spremenjena bodo še pravila glede časovne omejitve dirk, prekinjenih zaradi dežja. Namesto dosedanje 3-urne omejitve bo konec dirke prilagojen prizorišču, lokalnim razmeram in sončnemu zahodu. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, ponekod po kotlinah bo nekaj megle. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, čez dan od 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala.
Preverimo še temperature, izmerjene ob 7, Celje 8, Črnomelj megla 6 stopin, Nova Gorica jasno 15, Kočevje 4, Kredarica pretežno jasno minus 2 stopini. Letališča Cerkli ob Krki pretežno oblačno 9, Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 10, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 5 stopinj. Portorož jasno 11, Lisca, Ljubljana in Postojna 9 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno 10, Novo mesto megla 8 stopinj Celzija. Še na ceste zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, pa tudi na cestah Pijava Gorica, Škofljica Ljubljana, Domžale Ljubljana, Mengeš Trzin Črnuče, Medvode Ljubljana, pa tudi na cestah skozi Novo mesto. 6:30, to so bile novice na radiju Sraka.

Ansambl Spiv, Klasijo, Skritje, čas Žanic, 8 in 12 minut. V novi številki tednika Kmečki glas tokrat pišajo letošnji jabolčni letini, ki so jo močno prizadile pozeba, toča in suša. Predstavljajo tudi novo vinogradniško posestvo iz Kozane ter nasvete, kako po sušnem poletju nadomestiti primankljaj krme. Obiskali so še kmetijo Spodnje Velke, kjer mladi gospodar uspešno povezuje kmetijstvo, ekonomijo in digitalne rešitve. Vabljeni k branju nove številke tednika Kmečki glas.

0: kdo dneska čelí Slovenc, hej, hej, hej, kdo dneska čelí Slovenc, hej, hej, hej.
1: 16:08, čas za pregled kronike v številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 134 prometnih nesreč, od tega 19 nesreč z lahkimi poškodbami in eno s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so obravnavali še 54 kršitev javnega reda in miru ter 70 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 37-krat posredovali na javnih krajih in 17-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 4 kršitelje. Zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov so zasegli 3 vozila. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 30 tatvin, 16 olomov, 11 poškodovanj tuje stvari, 2 povzročitvi telesnih poškodb, 2 drzni tatvini, 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami, 2 ponarejanji denarja pa tudi 2 grožnji, 1 ponarejanje listin, 1 rob ter 1 kaznivo dejanje nasilja v družini. To je bila kronika, naj bo današnji torek prijetnejši, predvsem pa bolj varen.

Pol devetih, čas za rubriko Na današnji dan 22. september pišemo. Leta 1568 se je prav na današnji dan v Ljubljani rodil učitelj in pridigar Janš Znojilšek. Bil je učenec Adama Bohoriča. Študij je nadaljeval v Wittenbergu, v katerega je leta 1583 prišel z Jurijem Dalmatinom, kot da bi kot pomožni korektor pomagal pri tiskanju slovenske Biblije. Poznaje se je vrnil v Ljubljano, tam je bil učitelj in pridigar. Leta 1595 je v pesmarici izdal dve pesmi in katekizem doktorja Martina Lutra z razlago. V primeri z drugimi protestantskimi je bil Janš Znojilšek precej spreten, njegovi pesmi pa kažeta tudi na precejšnjo sproščenost. Preseneča njegova jezikovna čistost, čeprav je bil po večini zvest ljudskemu govoru. Prav na današnji dan leta 1896 se je v Ajdovščini rodil slikar in grafik Veno Pilon. Med prvo svetovno vojno je bil v ruskem ujetništvu, tam so nastali njegove prve risbe in gvaši. Poznaje je študiral na akademiji v Pragi, Firencah ter v muzeju umetne obrti na Dunaju. Leta 1922 se je vrnil v Ajdovščino in v njej prebil svoje najplodnejša ustvarjalna leta. Leta 1930 se je preselil v Pariz in po drugi svetovni vojni postal neuradni slovenski kulturni ataše. To vlogo je imel vse do vrnitve v rojstno Ajdovščino leta 1967. Veno Pilon je bil eden najpomembnejših predstavnikov slovenskega ekspresionizma in nove stvarnosti. Kljub študiju pa je ostal samouk. Trudil se je za čim bolj realistično odslikavo vidnega sveta, hkrati pa njegova dela učinkujejo z izredno psihično močjo. Veno Pilon je leta 1970 dobil Prešernovo nagrado. Prav na današnji dan 22. septembra leta 1900 se je v Ljubljani rodila društvena delavka Josefin Tratnik. 16-letna se je izselila v Združene države Amerike in se kmalu članila v Slovensko narodno podporno jednoto, bila več let predsednica Društva napredne Slovenke, sodelovala pri ustanavljanju Slovenskega doma za ostarele v Clevelandu ter bila tajnica organizacije Progresivne Slovenke Amerike. Tratnikova je med drugo svetovno vojno usklajevala nabiralne akcije v Združenih državah ter skrbila za pošiljanje gmotnih sredstev Slovencem v domovini. Gledališki in radijski režiser ter pedagog Hinko Košak je študiral na Dunaju in v Berlinu. Leta 1970 pa je diplomiral na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. Med drugo svetovno vojno je bil interniran v Italiji, od tam pobegnil in bil do osvoboditve borec v partizanskih odredih, od bombaša do divizijskega kulturno-prosvetnega referenta. V letih po vojni je režiral glavnino repertoarja v ptujskem gledališču, bil operni režiser in predavatelj na srednji dramski šoli v Sarajevu ter umetniški vodja v Pulju, režiral pa je tudi na Jesenicah, v Postojni in Kopru. Od leta 1957 je bil režiser na Radiu Ljubljana, posebej se je zavzemal za priredbe gledaliških del klasičnega in modernega repertoarja ter proznih besedil. Sicer pa sodi v pionirsko generacijo radijskih ustvarjalcev, ki je slovensko radijsko igro dvignila na evropsko raven. Hinko Košak se je rodil prav na današnji dan leta 1916 v Novem Sadu. Sopranistka Rezika Koritnik je pravo lepoto slovenske ljudske pesmi poznala v tedaj najboljšem mladinskem pevskem zboru Trboveljski Slavček, v katerem je prepevala vse od leta 1932 do začetka druge svetovne vojne. Ob študiju na konzervatoriju je pela še v komornem zboru Radija Ljubljana z vaškim kvintetom in ob harmonikarju Augustu Stanku. Za prvi slovenski mladinski film Kekec je leta 1951 posnela Mojčino pesem. Vrsto let je bila urednica mladinskega glasbenega programa na Radiu Ljubljana in korepetitorka njegovega mladinskega pevskega zbora. Rodila se je prav na današnji dan, 22. septembra pred 100 leti, v Trbovljah.
Toliko na kratko, kar se rubrike na današnji dan tiče, sicer pa zaznamujemo tudi dan brez avtomobila, torej mednarodni dan brez avtomobila, današnji 22. september. 6:08, to je bila, kot že rečeno, rubrika na današnji dan.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
2: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Ura je 9, dobar dan. Radio Sraka novice. Novo mesto se je v kategoriji Zgodovinska jedra uvrstilo med finaliste vseslovenskega izbora Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026, ki ga organizira Turistična zveza Slovenije. Izbor letos poteka že 35. leto zapored in je namenjen prepoznavanju krajev, mest ter turističnih deležnikov, ki s svojo urejenostjo, gostoljubnostjo in ohranjanjem lokalne identitete prispevajo k privlačni turistični podobi Slovenije. Letošnja tema Nazaj k koreninam v ospredje postavlja zgodbe, tradicijo in dediščino, ki posameznim krajem dajejo njihovo edinstvenost in pristnost.

Uvrstitev novega mesta med finaliste je priznanje prizadevanjem za ohranjanje, urejanje in promocijo dediščine zgodovinskega mestnega jedra ter njegovo vključevanje v turistično ponudbo mesta. O zmagovalcih bo odločala tudi javnost. Spletno glasovanje bo potekalo od 1. oktobra do 1. novembra na spletni strani Turistične zveze Slovenije. Skupina gospodarsko najbolj razvitih držav G7 je danes ostro obsodila napade jemenskih hutijevcev na Saudsko Arabijo in jih pozvala, naj jih takoj ustavijo. Na Iran pa je skupina naslovila poziv k končanju vojaške podpore hutijevcev, ki so v zadnjih tednih z ofenzivo ob obali Rdečega morja poskrbeli za dodatno zaostritev konflikta v regiji. Menijo, da zadnje stopnjevanje spopadov predstavlja grožnjo za regionalno ter globalno energetsko varnost v regiji. Iran, čigar predstavniki bodo tudi nagovorili visoko zasedanje v New Yorku, so medtem pozvali naj ustavi oboroževanje in podporo hutijevcem v Jemnu. Vojna v Jemnu, ki se je začela leta 2014, ko so uporniški hutijevci zavzeli Sano, je bila od leta 2022 v pretežni meri zamrznjena, a se je julija znova razplamtela. Hutijevci se razglašajo za del tako imenovane osi podpore pod vodstvom Irana, čeprav Iran zanika, da jim dobavlja orožje, temveč naj bi jih podpiral zgolj politično. Mednarodno priznani vladi v državi medtem pomaga Saudska Arabija, ki od leta 2015 vodi koalicijo v njeno podporo. Šport. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je napovedal posvetovanja o spremembah procesov odločanja v organizaciji. Pobuda prihaja po kritikah zaradi opuščenega načrta za ustanovitev komercialnega subjekta FIFA, v katerega bi vključili zasebne vlagatelje in prenesli del premoženja FIFA, tudi pravice do svetovnega prvenstva. Infantino predlaga, da bi predloge obravnavali na seji sveta FIFA 15. oktobra. Posvetovanja naj bi zajela vlogo predsednika sveta in kongresa ter povečanje preglednosti, sodelovanja in odgovornosti pri strateških odločitvah. Marca prihodnje leto se poteguje za nov mandat na čelu FIFA. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo dokaj sončno, v notranjosti bo nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, čez dan pa od 18 do 22 stopinj. Obeti. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Še zadnji podatki o temperaturah. Celje zmerno oblačno 8 stopinj, Nova Gorica jasno 14, Črnomelj 7, Kočevje 5, Kridarica pretežno jasno minus 2 stopinji, Portorož jasno 13, Lisca pretežno oblačno 9, Ljubljana pretežno oblačno 10, Murska Sobota pretežno oblačno 12, Rateče jasno 2 stopinji, Slovenj Gradec oblačno 7, v Postojni Novo mesto 8 stopinj Celzija. Še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, promet pa je oviran med Dragomerom in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa tudi na cestah Domžale, Ljubljana, Trzin, Črnuče. 5:30 čez deveto, slišali ste novice na radiju Sraka.

Dobrih 16 minut čez deveto, torek je 22. september, tu pa nekaj obvestil in povabil. Pomurski sejm razpisuje natečaj za 30. vinsko kraljico Slovenije, ki svojim poslanstvom promovira slovenska vina, vinogradništvo in slovenske vinorodne dežele. K sodelovanju vabijo polnoletne Slovenke, stare predvidoma od 18 do 28 let, ki poznajo vina in slovensko vinogradništvo, govorijo vsaj en svetovni jezik ter imajo vozniški izpit. Prijave so odprte do 23. oktobra. Kandidatke naj prijavo s kratkim življenjepisom, fotografijo in kontaktnimi podatki pošljajo na miran.nate@pomurski-sejem.si. Ob svetovnem dnevu srca 29. septembra v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto pripravljajo dan posvečen zdravju srca in ožilja. Dopoldne bodo potekale meritve krvnega tlaka in sladkorja ter prikaz prve pomoči in uporaba defibrilatorja. Ob 19. bo sledil pogovor z igralcem in komikom Matjažem Javšnikom, ki bo spregovoril o svoji izkušnji s srčnim infarktom in spremembah, ki jih je ta prinesel v njegovo življenje. Vabljeni na večer pogovora glasbe in predstavitev knjige Tanja Žagar Zaljubljena v življenje. Dogodek bo 28. septembra ob 19. v parku likovnih samorastnikov v Trebnjem, v primeru dežja bo dogodek v tamkajšnjem kulturnem domu. Krajevni organizaciji Rdečega križa Šmihel in Loč na Mačkovec vabita svoje krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v ponedeljek 28. septembra v Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto od 7. do 11. ure. Vabilo na poseben glasbeni večer v Kočevju. Združenje borcev za vrednote narodno-svobodilnega boja Kočevje v sodelovanju s tamkajšnjo občino vabijo na koncert Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič. Dogodek bo v soboto, 26. septembra ob 17. v športni dvorani Kočevje. Koncert je poklon Kočevju in spomin na zbor od poslancev slovenskega naroda, enega najpomembnejših dogodkov v naši zgodovini. Pridružite se glasbenemu večeru, kjer bo pesem povezovala generacije. Vstop je prost. Od 23. do 25. septembra bodo potekali dnevi svetovanja za znanje namenjeni odraslim, ki želijo pridobiti nova znanja, se izobraževati ali načrtovati poklicno pot. V Beli krajini bo aktivnosti organizirala Ljudska univerza Črnomelj na različnih lokacijah v Vinici, Semiču, Črnomlju in Metliki. Program vključuje delavnice, predavanja, urjenje možganov, vsebine o zdravju ter predstavitve možnosti učenja za starejše. V sklopu dnevov svetovnega oziroma svetovanja za znanje vas vabijo na delavnico urjenja možganov jutri ob 8. zjutraj pred kulturnem centru Semič. Več o dnevih svetovanja za znanje pa v današnji oddaji Naš vsakdanjik čez dobre pol ure. Dnevi kočevarske kulture ohranjajo spomin na kočevske Nemce, njihovo bogato kulturno dediščino in zgodovino, ki je pomembno zaznamovala naše kraje. Spomin na njihovo dediščino danes ohranjajo s prireditvijo Dnevi kočevarske kulture, ki jo izmenično gostijo občine Kočevje, Dolenjske Toplice in Semič. Tako prisrčno dobrodošli na prvi dogodek 12 dnevov kočevarske kulture, ki bo potekala v občini Semič v četrtek 24. septembra ob 18. v Kulturnem centru Semič. To je bilo nekaj obvestil in povabil.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski Lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški Godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Dobar dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v današnji oddaji Naš vsakdanjik. Danes bomo govorili o nečem, kar je marsikomu morda še nekoliko nepoznano, vendar je lahko zelo pomembno, ko razmišljamo o svoji prihodnosti, izobraževanju, zaposlitvi ali preprosto o tem, kako bi v življenju pridobili kakšno novo znanje. To je svetovalno središče Pokolpje, ki deluje na Ljudski univerzi Črnomelj. Z nami je svetovalka Janja Jankovič, ki nam bo predstavila, komu je svetovanje pravzaprav namenjeno, s kakšnimi vprašanji lahko ljudje pridejo in zakaj je danes vse življenjsko učenje pravzaprav pomembno za prav vsakega od nas. Dobar dan, dobrodošli. Za začetek, če bi morali svetovalno središče Pokolpje opisati zelo preprosto, kaj pravzaprav je in komu je namenjeno?
2: Svetovalna središča v izobraževanju odraslih znana so tudi kot središča ISIO, so del javne službe, ki vsem odraslim prebivalcem ponuja brezplačno informiranje in svetovanje o izobraževanju, učenju in kariernem razvoju. Na Ljudski univerzi Črnomelj deluje svetovalno središče Pokolpje in središče za samostojno učenje, kamor lahko odrasel človek pride po odgovor,

0: usmeritev ali spodbudo, ko razmišlja o svojem izobraževanju, delu ali nadaljni poti. K nam lahko pride vsak odrasli, ki razmišlja o tem, da bi se nekaj novega naučil, ki razmišlja o tem, da bi nadaljeval izobraževanje, spremenil poklicno pot, izboljšal svoje kompetence ali pa želi bolje razumeti, katere možnosti ima. Včasih človek zelo dobro ve, kaj želi. Včasih pa pride samo z mislijo, rad bi nekaj spremenil, pa ne vem kako. In tudi to je zelo dober razlog za svetovalni pogovor.
1: Morda se kdo od poslušalcev zdaj sprašuje, ali je svetovalno središče Pokolpje namenjeno tudi meni. S kakšnimi vprašanji se lahko človek potem obrne na vas?
0: Svetovalno središče Pokolpje je namenjeno vsem odraslim, različne starosti. Vprašanja so lahko zelo različna. Nekdo morda razmišlja o vpisu v izobraževanje, pa ne ve, katera možnost bi bila zanj najbolj primerna. Drugi želi zamenjati poklic ali izboljšati svoje možnosti na trgu dela. Spet tretji bi rad pridobil nova znanja, na primer na področju digitalnih kompetenc, jezikov ali drugih spretnosti. Pogosto pa ljudje pridejo tudi s vprašanjem, kako prepoznati in ovrednotiti znanje ter izkušnje, ki so jih pridobili skozi življenje in delo. Ne učimo se namreč samo v šoli. Veliko znanja pridobimo tudi na delovnem mestu, doma, v društvih, pri prostovoljnem delu in skozi različne življenjske izkušnje. Zato ni treba, da človek že vnaprej natančno ve, kaj potrebuje. Lahko pride tudi samo z občutkom, da bi rad nekaj spremenil ali naredil kak korak naprej. Skupaj pogledamo, kaj zna, kaj ga zanima, kaj si želi in katere možnosti ima. In prav to je eno od ključnih vlog svetovanja, da človeku pomagamo prepoznati njegove možnosti in ga podpremo pri odločitvi, ki je zanj najbolj smiselna.
1: Torej ni treba priti že izdelanim načrtom?
0: Ne, prav nasprotno. Ena od pomembnih nalog svetovanja je tudi pomagati človeku, da sam prepozna svoje interese, svoje znanja, sposobnosti in možnosti. Svetovalec ne odloča namesto posameznika in mu ne reče, vi morate narediti to. Skupaj pogledamo njegovo situacijo in poiščemo možnosti. Morda je prava pot formalno izobraževanje, morda krajši program ali tečaj. Morda je smiselno najprej ovrednotiti znanje, ki ga človek že ima. Morda pa ugotovimo, da potrebuje predvsem podporo pri učenju. In v središču za samostojno učenje se odrasli lahko uči in nadgradi svoje znanja s pomočjo različnih učnih gradiv in ob strokovni pomoči svetovalke iz različnih področij, z področja računalništva, tujih jezikov, pametnega telefona ali pa drugih uporabnih znanj. Pomembno je, da človek na koncu lažje sprejme svojo odločitev in ve, zakaj jo je sprejel.
1: Torej, dotaknili ste se zanimive stvari znanja, ki ga že imamo, veliko ljudi pa namreč pomisli na svoje znanje samo v povezavi s pričevali in pa diplomami.
0: Res je in pri odraslih je to še posebej pomembno. Človek se skozi življenje uči na zelo različne načine. Učimo se v službi, doma, pri delu z ljudmi, pri prostovoljnem delu, v društvih, pri skrbi za družino, z različnimi hobiji, in tudi takrat, ko se nečesa samostojno naučimo. Pomembno je, da znamo prepoznati tudi to znanje. Nekdo morda že 20 let dela določeno delo in ima ogromno praktičnih izkušenj. Toda vprašanje je, kako to neformalno ali priložnostno pridobljeno znanje predstaviti, dokumentirati in uporabiti pri nadaljnem izobraževanju ali zaposlovanju. Pri tem lahko pomaga svetovalna dejavnost. Strokovne usmeritve priporočajo, da proces vrednotenja vključuje 4 faze: ugotavljanje, dokumentiranje, ocenjevanje in certificiranje. Svetovalci nudimo strokovno podporo in s pomočjo različnih svetovalnih pripomočkov in odrodij podpiramo odrasle v prvih 2 fazah procesa vrednotenja, to je pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti. Nato pa odrasle usmerjamo v formalne postopke priznavanja pri pooblaščenih izvajalcih. Temeljni namen postopkov vrednotenja je skrito znanje narediti vidno, ne samo drugim, ampak tudi odraslemu, pri katerem se ugotavlja. Odrasli namreč pogosto ne vidimo pomena znanj, ki smo jih pridobili in jih ne dodajamo v svoje osebne predstavitve kot dodano vrednost.
1: Ja, verjetno pa obstajajo tudi ljudje, ki bi svetovanje potrebovali, vendar sami ne pridejo do vas.
0: Seveda, in prav tukaj je pomembno terensko delo. To pomeni, da ne čakamo vedno, da človek pride do nas, ampak skušamo tudi sami stopiti v njegovo okolje. To je še posebej pomembno pri ljudeh, ki imajo različne ovire za vključevanje v izobraževanje. Morda ne vedo, da možnosti obstajajo ali imajo slabe izkušnje s šolanjem. Morda menijo, da so prestari, nimajo dovolj samozavesti ali pa preprosto ne vedo, na koga se obrniti. Želimo, da je vseživljenjsko učenje res dostopno vsem, zato z veseljem pridemo tam, kjer so ljudje.
1: To iti do ljudi je pravzaprav zelo zanimiv koncept, kako pa to izgleda v praksi?
0: To pomeni predvsem sodelovanje z lokalnim okoljem. Povezujemo se z različnimi organizacijami, društvi, ustanovami in drugimi partnerji, kjer se ljudje že srečujejo. Tam lahko predstavimo možnosti izobraževanja in svetovanja, odgovorimo na vprašanja in človeka spodbudimo, da razmisli o svoji poti. Pomembno je, da človeku ni treba vedno narediti velikega koraka. Včasih je prvi korak samo kratek pogovor. In če nekdo v takšnem pogovoru ugotovi, morda pa obstaja nekaj, kar bi bilo zame zanimivo, smo naredili že veliko. V okviru naše mobilne svetovalne službe organiziramo svetovalne točke v Semiču in Metliki. Vsako prvo in tretjo sredo v mesecu smo v Metliki, prvo sredo v mesecu smo v prostorih Centra za socialno delo Dolenjske in Bele krajine, enota Metlika, in vsako tretjo sredo v mesecu smo v Ljudski knjižnici Metlika. Vsak tretji torek v mesecu pa smo v krajevni knjižnici Semič. Na ta način dosegamo ranljive ciljne skupine in druge odrasle, jih spodbujamo za vseživljenjsko učenje in širimo zavest o potrebnosti učenja vseh življenjskih obdobjih.
1: In ko govorimo o odraslih in izobraževanju, pogosto slišimo, ah, jaz sem pa že prestar za šolo. Kako pogosto pa naletite na takšno razmišljanje?
0: Zelo pogosto. Ljudje si velikokrat rečejo, zdaj je že prepozno, jaz nisem za šolo ali pa že dolgo se nisem učil, ne bom zmogel. Toda odrasli se učimo drugače kot otroci. Seboj prinesemo izkušnje, znanje in življenjsko modrost. In predvsem danes imamo ogromno različnih oblik učenja. Ni nujno, da se človek vpiše v večletno izobraževanje. Lahko začne z manjšim korakom. Pomembno je, da najdemo nekaj, kar je povezano z njegovimi potrebami in življenjem.
1: To velja potem tudi za starejše?
0: Tudi. Vseživljenjsko učenje nima zgornje starostne meje. Starejši se pogosto učijo zato, ker želijo ostati aktivni, samostojni in vključeni v družbo. Želijo uporabljati digitalne naprave, komunicirati preko spleta, se naučiti tujega jezika, pridobiti novo znanje ali pa preprosto uresničiti nekaj, za kar v času službe in družinskih obveznosti ni bilo časa. In to je čudovit vidik izobraževanja odraslih, da se učimo tudi zaradi sebe, ne samo zaradi službe ali formalnega dokumenta.
1: To je pogosto izobraževanje povezujemo predvsem z brezposelnimi. Je svetovanje namenjeno tudi zaposlenim?
0: Vsekakor, zaposleni se danes srečujejo zelo hitrimi spremembami na delovnem mestu. Spreminja se tehnologija, spreminjajo se delovna mesta, zahtevajo se nova znanja. Zato je pomembno, da tudi zaposleni razmišljajo o tem, katera znanja potrebujejo danes in katera bodo potrebovali jutri. Svetovanje jim je lahko veliko pomoč pri načrtovanju kariere, pri izbiri izobraževanja ali pri prepoznavanju kompetenc. Pri brezposelnih pa lahko svetovanje pomaga pri iskanju ustrezne izobraževalne poti, krepitvi kompetenc in pripravi na nove zaposlitvene priložnosti.
1: Predlagam nekaj glasbe, potem pa s pogovorom nadaljujemo.

0: Gospa Janja Janković, nadaljujeva s pogovorom. Kako pomembno pa je, bom rekla tako eno praktično vprašanje, ali je obisk svetovalnega središča plačljiv?
1: Svetovalna dejavnost v okviru svetovalnega središča Pokolpje je za odrasle brezplačna. Poteka v okviru javne službe, ki jo financira Ministrstvo za šolstvo, znanost in mladino. Prav tako je svetovanje zaupno in prilagojeno posamezniku. Ni treba imeti nekega posebnega razloga ali priporočila. Človek lahko preprosto pokliče oziroma se oglasi in pove, kaj ga zanima.
0: In če bi nekdo danes prvič poklical na Ljudsko univerzo Črnomelj, kaj ga čaka?
1: Najprej predvsem pogovor. Poslušamo človeka, kaj si želi, kaj potrebuje, kakšne izkušnje ima in kaj ga zanima. Nato skupaj pogledamo možnosti. Včasih je rešitev zelo preprosta in človek potrebuje samo pravo informacijo. Včasih je potrebnih več pogovorov. In včasih ga usmerimo tudi do druge ustanove ali organizacije, če ocenimo, da bo tam dobil ustreznejšo pomoč. Svetovalna dejavnost je namreč tudi povezovanje, ne samo informiranje.
0: Če pogledamo širše, zakaj je takšno svetovalno središče pomembno za Belo krajino?
1: Ker je znanje ena od pomembnih poti do večje vključenosti in kakovosti življenja. Ko posameznik pridobi novo znanje, pogosto ne pridobi samo znanja. Pridobi več samozavesti, lažje najde zaposlitev, napreduje v službi, morda postane bolj samostojen, se začne vključevati v družbo. In vse to vpliva tudi na lokalno skupnost. Zato svetovalna dejavnost ni pomembna samo za posameznika, ampak tudi za okolje, v katerem ta posameznik živi.
0: Če torej poslušate naš pogovor in ste se prepoznali v katerem od teh vprašanj, če že nekaj časa razmišljate o izobraževanju, novi službi ali spremembi poklica, morda učenju novega znanja ali pa preprosto ne veste, kako začeti, kam se lahko obrnete.
1: Na svetovalno središče Pokolpje na Ljudske univerzi Črnomelj. Vabimo vas, da se oglasite in poveste, kaj vas zanima. Ni treba, da imate izdelan načrt, da veste, kateri program bi izbrali, in ni treba, da ste prepričani, da je izobraževanje sploh prava pot za vas. Dovolj je, da pridete na pogovor. Skupaj lahko pogledamo, kakšne možnosti imate. Morda boste ugotovili, da je prava pot bližje, kot ste mislili.
0: Torej, včasih se nova pot ne začne z vpisom v šolo, ampak samo z enim pogovorom. Svetovalno središče Pokolpje na Ljudski univerzi Črnomelj je namenjeno vsem odraslim, ki iščejo informacije, podporo ali pa samo malo spodbude pri naslednjem koraku. Hvala lepa za pogovor in kot pravijo, za učenje ni nikoli prepozno, ne?
1: Res je. Nikoli ni prepozno ne za nova znanja in nikoli ni prepozno za nov začetek.
0: Torej, v prvem delu oddaje smo svetovalko Janjo Janković spoznali, svetovalno središče Pokolpje na Ljudski univerzi Črnomelj. Ostajamo pri temi svetovanja za znanje. Na Ljudski univerzi Črnomelj za ta teden napovedujete niz dogodkov pod skupnim geslom Dnevi svetovanja za znanje. Z nami je tudi gospa Nada Babič Ivaniš, ki na Ljudski univerzi Črnomelj koordinira te dogodke. Dobar dan in dobrodošli tudi vi.
2: Lep pozdrav.
0: Kaj so pravzaprav dnevi svetovanja za znanje in kakšen je njihov namen?
2: Dnevi svetovanja za znanje so vseslovenska akcija, ki poteka od 23. do 25. septembra pod okriljem Andragoškega centra Slovenije. Z njimi želimo povečati prepoznavnost svetovalnih središč in središč za samostojno učenje. Predvsem pa želimo odraslim pokazati, kakšne bogate možnosti svetovanja, podpore in učenja so jim na voljo neposredno v njihovem domačem okolju. Na Ljudski univerzi Črnomelj smo v tem obdobju pripravili dogodke za različne generacije v vseh treh belokranjskih občinah. Ne gre zgolj za predstavitev naših programov, ampak za spodbudo, da ljudje iz različnih ciljnih skupin ozavestijo, kako je znanje povezano z vsakdanjim življenjem, z zdravjem, varnostjo, delom, tehnologijo, druženjem in ne nazadnje tudi s kakovostnim preživljanjem prostega časa.
0: Koga pa nagovarjajo belokranjski dnevi svetovanja?
2: Na Ljudski univerzi Črnomelj zagotavljamo dostopnost dogodkov različnim generacijam in različnim ciljnim skupinam. Tako bodo aktivnosti potekale v Vinici, Semiču, Metliki in v Črnomlju. Nagovarjamo starejše odrasle, zaposlene, delodajalce, družine in ne nazadnje tudi mlajše. Za osebe z izgubo sluha pa bo na posameznih dogodkih zagotovljeno tolmačenje v slovenski znakovni jezik.
0: V programu ste povezali tudi veliko organizacij iz lokalnega okolja.
2: Drži. Menimo, da je to ena od ključnih dodanih vrednosti naših dnevov svetovanja za znanje. Tako sodelujejo Center za krepitev zdravja Črnomelj, Društvo Šola zdravja, Policijska postaja Metlika, Društvo UP in belokranjske demenci prijazne točke. Želeli smo, da program nastane skupaj z okoljem in da odgovarja na potrebe ljudi, ki tukaj živijo.
0: Torej, kaj se bo dogajalo prvi dan oziroma kaj pripravljate za jutrišnjo sredo?
2: Jutrišnji dan začnemo aktivno v Vinici in v Semiču. V Semiču začnemo že ob 8. uri pred kulturnim centrom z urijanjem možganov. Vabljeni, da se pridružite pri preprostih miselnih in gibalnih vajah z delovno terapevtko Vesno Petric. Na igrišču osnovne šole Vinica pa pripravljamo medgeneracijski dan zdravja, ki bo potekal ob 8. in ob 4. popovdne. Udeleženci različnih generacij se lahko vključite v gibalne aktivnosti, kognitivne igre, preizkus hoje ter meritve telesne sestave in mišične moči. Dogodek pripravljamo skupaj s Centrom za krepitev zdravja Črnomelj in Društvom Šola zdravja.
0: Zakaj ste pa četrtek poimenovali Dan za modro znanje? Kaj ste pripravili za obiskovalce?
2: Četrtek je namenjen predvsem starejšim odraslim, hkrati je pa odprt za vse generacije. Želeli smo pokazati, da sta radovednost in želja po učenju pomembni v vseh življenjskih obdobjih. Ne govorimo namreč samo o pridobivanju novih informacij, ampak tudi o življenjskih izkušnjah, aktivnem staranju, medsebojnem učenju in o tem, kako ostati vpet v družbo.
0: Torej, dopoldne je namenjeno zaposlenim in delodajalcem, zakaj ste ravno to temo vključili v Dan za modro znanje?
2: Ko govorimo o starejših zaposlenih, pogosto govorimo predvsem o tem, kako se morajo prilagajati novim znanjem. Mi pa želimo pogledati tudi z druge strani. Kaj lahko organizacija pridobi iz njihovih izkušenj in kako se lahko to znanje prenaša na mlajše sodelavce? To je zelo aktualna tema za vsako delovno okolje, kako povezati izkušnje in nova znanja. Vsi, ki vas zanima ta tematika, vabljeni v četrtek 24. septembra ob 10. uri na Ljudsko univerzo Črnomelj na praktično delavnico pod geslom Starejši zaposleni, znanje ostaja. Delavnico bo vodila Tatjana Adlešič.
0: Še nekaj glasbe, potem pa s pogovorom nadaljuje.

0: Nadaljujemo s pogovorom in temo, prej ste že izpostavili dostopnost, povedali ste, da bo za nekatere dogodke zagotovljeno tolmačenje v slovenski znakovni jezik.
1: Tako je. Na delavnico z Andrejem Pešcem, Moč pozitivnega razmišljanja in delovanja v vseh življenjskih obdobjih, so vabljeni tudi člani društva oseb z izguho, člani društva oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine. Govorili bomo o sodobnem znanju, življenjskih izkušnjah in pogledih na različna življenjska obdobja. Skratka o temah, v katerih se lahko prepozna marsikdo.
0: V četrtek, torej ta četrtek 24. septembra v petih popovdne, pa se na Ljudski univerzi Črnomelj začne dogodek Aktivno živimo, modro se učimo. Za naše poslušalce bo verjetno najbolj zanimivo, da nam kar predstavite, kaj ste pripravili.
1: V informacijskih kotičkih pripravljamo predstavitve številnih možnosti za vključevanje starejših odraslih. Predstavili bomo program Univerze za tretje življenjsko obdobje Ljudske univerze Črnomelj, svetovalno središče Pokolpje, virtualno središče za samostojno učenje, demenci prijazne točke in knjižnični klepet za starejše, ki ga izvaja društvo U.
0: Nam lahko pojasnite, kaj je virtualno središče za samostojno učenje?
1: To je pa zanimiva in odlična možnost, predvsem za tiste, ki želijo nekaj narediti sami v svojem ritmu. Virtualno središče omogoča samostojno učenje ob pomoči sodobnih digitalnih vsebin. Uporabno je za nekoga, ki želi izboljšati svoje digitalne spretnosti, se naučiti kaj novega ali pa samo preveriti, kako se v določeni situaciji znajde s telefonom, računalnikom in spletom. Pomembno je tudi, da ljudem pokažemo, da za učenje ni vedno treba priti na tečaj ob določeni uri. Danes se lahko veliko stvari učimo tudi samostojno in tudi takrat, ko nam to ustreza.
0: Katere demenci prijazne točke se bodo predstavile in zakaj se vam zdi to pomembno, da jih ljudje poznajo?
1: Pomembno je, da ljudje vedo, kam se lahko obrnejo, ko se pri njih ali njihovih bližnjih pojavijo vprašanja povezana z demenco. V Beli krajini imamo demenci prijazne točke na Ljudski univerzi Črnomelj, v Domu starejših občanov Črnomelj, v Domu starejših občanov Metlika in v Dolenjskih lekarnah Lekarni Črnomelj. Na teh točkah lahko človek dobi osnovne informacije in usmeritve. In včasih je že to izjemno pomembno, da veš, kje vprašati in kje začeti iskati pomoč.
0: Če vse to poveževa, samostojno učenje, branje, knjige, pa obvladovanje demence, medgeneracijski prenos znanja, pa tudi vključevanje vse življenjsko učenje in sodelovanje v lokalnem okolju, res vidimo, da je modro znanje recept, kako ostati aktiven tudi v poznejših življenjskih obdobjih.
1: Da, prav to je bistvo našega dneva za modro znanje.
0: Za konec pa nas v petek, 25. septembra, čaka še Metlika, tam boste govorili tudi o temi, ki je danes skoraj nepogrešljiva.
1: Res je. V petek ob 8. uri bomo v Ljudski knjižnici Metlika pripravili predavanje Varnost doma in varnost na internetu. Predavatelja bosta predstavnika policijske postaje Metlika. Govorili bomo o varnosti doma, samozaščiti, spletnih prevarah, varovanju osebnih podatkov in varni uporabi spletnih storitev. To je znanje, ki ga danes potrebujemo skoraj vsi, ne glede na starost.
0: Za konec, če bi poslušalcem ob koncu lahko pustili samo eno sporočilo, katero bi to bilo?
1: Sporočilo bi bilo, da za učenje ni nikoli prepozno. Včasih je dovolj, da vprašamo, pridemo, poskusimo nekaj novega ali se z nekom pogovorimo. Morda ugotovimo, da nas zanima nekaj, o čemer prej sploh nismo razmišljali. Zato vabimo poslušalce naj na spletni strani Ljudske univerze Črnomelj v koledarju dogodkov spremljajo, kaj vse smo pripravili za dneve svetovanja za znanje med 23. in 25. septembrom, ter da se nam pridružijo. Naše sporočilo je pa zelo preprosto. Na Ljudski univerzi Črnomelj svetujemo za znanje. Pridite, vprašajte, naredite korak naprej.
0: Tako. Prišli smo do konca današnje oddaje. Obema gostjama želim še veliko uspehov, veliko obiskovalcev, druženja, tako in drugače sploh v teh dneh, ko Ljudska univerza Črnomelj pripravlja številne dogodke, ki ste jih danes našteli. Lepa hvala še enkrat za obisk in vse dobro.
1: Hvala vam.
2: Hvala vam.
3: Letimo iz Havane do Ljubljane, letimo čez oblake v naročje srake.

Sem hodil po svetu, spoznal sem ljudi, mesta sem videl in lepe vasi. Videl sem morje in visoke gore, pesmi prepeval sem tuje. Spoznal sem, da najlepša moja je vas, najlepša je moja dolina. Če kdo me vpraša, odkje sem doma, zapojem ponosno na glas. Jaz sem iz tistih krajev doma, ki vidiš jih z vrha Gorjancev. Levo me tlika na desni Črnomelj, od Kolpe do Semiških Klancev. Jaz sem iz tistih krajev doma, kjer brezje naravo krasi, kjer Kolpa prelepa čez tisoč slapov, v noč svojo pesem šumi. Ko lastovka z juga domov prileti,

Dober dan, ura je 11, radio Sraka, novice. Na pokopališču v Kotljah bo popoldne pogreb tričlanske družine, ki je preminula za posledicami eksplozije, do katere je prišlo 25. avgusta v turistični nastanitvi na jugu Italije. Ob tem je v občini Ravne na Koroškem danes dan žalovanja. Odpovedani so vsi javni dogodki in prireditve, potekala bo tudi žalna seja občinskega sveta. Zaradi posledic silovite eksplozije, do katere je 25. avgusta letos prišlo v turistični nastanitvi v kraju Mileto v Kalabriji na jugu Italije, so v dveh dneh po nesreči v italijanskih bolnišnicah umrli najprej 44-letni moški, nato pa tudi njegova 48-letna soproga in njuna 10-letna hči. Občina Ravne na Koroškem je v spomin na tragično preminule občane že razglasila tridnevno žalovanje med 2. in 4. septembrom. Ponovno je župan občine Tomaž Rožen za dan žalovanja razglasil današnji dan, ko bo v Kotljah potekal pogreb družine. V tem času bodo zastave na objektih občine izobesili na pol druga, izobesili bodo črno zastavo in izvedli žalno sejo občinskega sveta. Na dan žalovanja so odpovedani vsi javni dogodki in prireditve, je zapisano na spletni strani občine. Občanke in občane, javne zavode, društva ter druge organizacije prosimo, da se pridružijo izrazu spoštovanja in sočutja do družine ter vseh, ki jih je ta tragični dogodek prizadel. Lastnike lokalov prosimo, da v znak spoštovanja ne vrtijo glasne glasbe v svojih lokalih, pozivajo na občini. Žalne slovesnosti so pred dnevi potekale tudi v italijanskem kraju Mileto, kjer se je zgodil tragični dogodek. Dogodek pristojni v Italiji po neuradnih

informacijah še preiskujejo. Sredi spora z več mediji je Bela hiša včeraj izpostavila lasten televizijski kanal poimenovan Trump TV. Na pretočni storitvi so med drugim zaenkrat na ogled Trumpovi govori, naj pa bi bile nove vsebine na voljo vsak dan. Vzpostavitev kanala sledi prepovedi vstopa novinarjev medijev CNN, MC Now in politiko v Belo hišo. Oglejte si največje trenutke Trumpove administracije vse na enem mestu, navaja opis pretočne storitve na platformi YouTube. Posnetki naj bi bili na voljo 24 ur na dan vse dni v tednu in naj bi jih redno posodabljali. Podoben opis kanala je Bela hiša dodala na družbenem omrežju X, k temu pa dodala, da ni vsak velik trenutek prišel na vašo televizijo, sedaj lahko. Storitev je na voljo tudi na spletni strani Bele hiše, kjer je posebno okence namenjeno tudi prenosom dogodkov in srečanj z novinarji v živo. Bela hiša je v napovedi po poročanju tujih tiskovnih agencij obljubila najboljše trenutke iz preteklosti, napovedi ter najnovejše in najpomembnejše novice iz vlade. Lastnih produkcij ali novinarskih vsebin zaenkrat med vsebinami ni opaziti. Vzpostavitev Trump TV sledi sporu med Trumpom in več ameriškimi mediji, ki se še dodatno zaostruje. V petek je predsednik ZDA medijskim hišam CNN, MC Now in Politico prepovedal vstop v Belo hišo, ker da objavljajo lažne informacije o njem, njegovi vladi in ZDA. Kritiki v tem vidijo poskus zastraševanja in napad na svobodo medijev, trojica medijev pa zaradi prepovedi toži Belo hišo. Šport. Svet Fundacije za šport je odločil, da bo za naslednje leto razdelil rekordnih 15,5 milijona evrov, kar je milijon več kot v letošnjem letu. Letni program za posamezna področja bo sprejet predvidoma do konca meseca. Razpis bo objavljen 16. oktobra in bo potekal do 16. novembra, je povedal predsednik Fundacije za šport Branko Zorman. Fundacija je največ sredstev doslej namenila za letošnje leto v višini 14,5 milijona evrov, lani pa 13,6 milijona evrov. Fundacija za šport se tako kot Sestrska fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij pretežno napaja iz koncesijskih dajatev od klasičnih iger na srečo, v državi sta le dva prireditelja, Športna loterija in Loterija Slovenije. Vreme napoved za Slovenijo. Danes in jutri bo večinoma sončno, danes bo nekaj več oblačnosti na vzhodu, jutri pa na Primorskem. Jutra bosta sveža. Danes bodo temperature od 17 do 20, na Primorskem do 23, jutri zjutraj od nič do 7, čez dan pod 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah, šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Preverimo še sveže podatke o vremenu. Podatki so za 10. uro. Celje 12, Črnomelj 13, Kočevje 9 stopinj, Kredarica pretežno jasno nič, Nova Gorica jasno 19 stopinj, prav toliko tudi v Portorožu. Listca pretežno oblačno 12, Ljubljana 13, Murska Sobota pretežno oblačno 14, v Novem mestu 12 stopinj Celzija. Še na ceste zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, o ostalih posebnostih v prometu pa nismo bili obveščeni. Dobrih 6 čez 11, slišali ste novice na radiju Sraka.

0: na sporedu so oglasi.
1: Peugeot 2008 zdaj z novim turbomotorjem, 7 let brezskrbnosti in kasko zavarovanje za prvo leto, vse to že za samo 17 900 evrov. A pohitite, ponudba velja samo do konca meseca. Peugeot 2008 vas čaka pri Auto Velka Vrh v Novem mestu.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
5: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Miblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Miblo jogi. Mojstri za spanje.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je tudi letos izvedla tradicionalni dogodek Kolo ali knjiga, samo da se miga, ki povezuje kolesarjenje, gibanje knjige in spoznavanje lokalnega okolja. Udeleženci so se podali po kolesarski povezavi med Novim mestom in Šentjernejem, na poti pa prisluhnili predstavitvi prometnih predpisov, ki jo je pripravil Aleš Pibrčnik z policijske uprave Novo mesto. Osrednji del dogodka je potekal pred knjižnico Šentjernej, kjer je v okviru mobilnega živžava sledil pogovor s svetovnim popotnikom in kolesarjem Alešem Juvencem, ki je obiskal že 100 držav, je spregovoril o svojih kolesarskih odpravah, pripravah na potovanja, dogodivščinah ter prometni kulturi v različnih državah. Dogodek je opozoril tudi na pomen varne kolesarske infrastrukture, trajnostne mobilnosti in gibanja. Pri izvedbi so sodelovali številni lokalni partnerji in organizacije, med njimi Policijska uprava Novo mesto, Zavod Novo mesto, Zdravstveni dom Novo mesto, Rdeči križ Novo mesto, Regijski center za mobilnost jugovzhodne Slovenije in Novomeška kolesarska mreža. Kolo ali knjiga, samo da se miga, je tako tudi letos povezalo dve poti raziskovanja. Kolo nas popelje po prostoru, knjiga pa po svetu zgodb, idej in domišljije. Poslanci bodo na današnjem nadaljevanju redne seje državnega zbora odločali o predlogih za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič. O obeh predlogih za razrešitev, za katero je potrebnih 46 glasov, bo državni zbor odločal danes na sprotnem tajnem glasovanju. Predlog za razrešitev Stevanoviča, na katerega je danes predvidenih več kot 7 razprave, so poleti vložili poslanci Svobode, SD in Levice. To so storili po tistem, ko je državni zbor zavrnil dnevni red izrednih sej, s čimer ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. Predsedniku državnega zbora med drugim očitajo kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih

parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. Stevanović odgovarja, da je opravil svoje dolžnosti in sklical izredni seji z zahtevanimi točkami za odreditev preiskovalk, da pa odločitev večine v državnem zboru za zavrnitev dnevnega reda ni njegova odgovornost. Poslanci SDS, Nove Slovenije in Resnice pa so septembra vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora iz vrst največje opozicijske stranke Svoboda, ki mu bo državni zbor po predvideni časovnici namenil več kot 6 ur. Avšič Bogovičeva med drugim očitajo, da ena od izrednih sej državnega zbora ni vodila skladno s poslovnikom in ustavnimi načeli, ki urejajo položaj poslancev. Avšič Bogovičeva predlog razume kot preusmerjanje pozornosti od odgovornosti njegovih predlagateljev za kršitev ustave, poslovnikov, delovnopravne zakonodaje. O obeh predlogih za razrešitev bo državni zbor odločal na sprotnem tajnem glasovanju. Pod nobenim od predlogov razrešitve ni zbranih 46 podpisov. Takšno večino, ki je potrebna za razrešitev, bi lahko zagotovili poslanci demokratov, ki pa se niso podpisali pod nobenega od predlogov. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se bo danes z nagovorom generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Že prvi dan bo nastopil tudi ameriški predsednik Trump. Govori voditeljev držav z vsega sveta bodo potekali od danes do 28. septembra. Ob robu pa bodo v New Yorku tudi številna dvostranska srečanja ter drugi dogodki. Kot vedno bo prvi dan najprej na vrsti nagovor generalnega sekretarja Združenih narodov, sledil bo predsednik Brazilije Inácio Lula da Silva in nato voditelj države gostiteljice Združenih narodov, ameriški predsednik Trump. Generalni skupščini predseduje nekdani zunanji minister Bangladeša Rahman, ki si je za osrednjo temo enoletnega predsedovanja izbral obnovo zaupanja v Združene narode in nadaljevanje reform. Letošnje zborovanje voditeljev bo zaznamoval tudi proces izbire novega generalnega sekretarja Združenih narodov, saj se Guterresu konec leta izteče mandat. Po pričakovanjih bodo v ospredju nastopov voditeljev svetovne krize, kot so vojne v Ukrajini, Iranu in Sudanu, položaj palestincev, agresivna ameriška zunanja politika v Latinski Ameriki, podnebna kriza ter hiter razvoj umetne inteligence. Medtem ko so ameriške oblasti izdale vizum najvišjim predstavnikom Irana, s katerim so sicer v vojni, ga znova ni dobil palestinski predsednik Abbas. V New York pa naj bi prišel izraelski premier Benjamin Netanjahu. Šport. S tekmo med Krko in Šentjurjem se bo danes začela nova košarkarska sezona lige OTP Banka. V tekmovalnem pogledu ne prinaša novosti, spreminjajo pa se določena pravila igre. Spremembe pravil niso drastične, bistvene so tri novosti. Delitev tehničnih napak, delitev nekdanjih nešportnih, osebnih napak na taktične in grobe ter nova opredelitev meta na koš. Pri slednjem je bila sprememba uvedena zaradi vse pogostejšega trenda, ko so igralci izkoriščali določene situacije, da so izsilili osebno napako pri metu. Pravila zdaj razlikujejo dva meta na koš, za kateri je določeno, kdaj se faza meta začne in kdaj konča. V državnem prvenstvu bo igralo 11 ekip, C9 Olimpija se bo tekmovanju priključila v končnici, preostalih 10 moštev pa se bo med seboj pomirilo po trikrožnem ligaškem sistemu. Sistem tekmovanja je enak lanskemu. Danes je na sporedu le tekma v Novem mestu, kjer bo Krka ob 18. svojim navijačem pokazala prvo lovoriko v novi sezoni, ki jo je prejšnji teden osvojila v superpokalu proti C9 Olimpiji. Jutri sledi dvoboj med Perspektivo Ilirijo in Ovinko v elitni druščini Gorico, preostale tri tekme pa bodo v soboto. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki jo bo več proti vzhodu, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri ob morju burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.
Jutri bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, čez dan od 18 do 22 stopinj. Obeti. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek bo dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Na Radio Sraka ste slišali novice. Prijetno popoldne vam želim še naprej.

0: Baša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Daučno-finančni nasveti na Radiu Sraka.
1: Z vami je Radio Sraka iz Novega Mesta in nova oddaja Davčni nasveti z novo temo Digitalizacija in obvezni e-računi v gospodarstvu. Tudi danes je naša gostja, gospa Marija Tomc-Muc, preizkušena računovodkinja, davčnica, svetovalka in direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus. Gospa Marija, lepo zdrav in dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Še dobro leto nas loči od uveljavitve zakonskih določb o obveznih e-računih v gospodarstvu. Od 1. januarja 2028 si bodo morali namreč vsi gospodarski subjekti v Sloveniji med seboj pošiljati izključno e-račune. Lahko malo več poveste o tem, kaj sploh so e-računi in ali je to račun v PDF obliki, ki ga pošljemo po maili, torej po elektronski pošti, gre za to?
2: Ne, seveda ne. Se pravi, ta pravi e-račun, ki ga si bodo med seboj morali pošiljati gospodarski subjekti, je torej izključno račun, ki je v obliki, ki je predpisana. To pa pomeni račun, ki je sestavljen iz treh datotek, če tako rečemo, se pravi iz treh delov. Ena je torej e-račun, ki je v XML obliki in je seveda v, pač v obliki S-loga, se pravi točno predpisana XML oblika, kjer so pač vsi vsa polja natančno predpisana, tako da so pač nekako enaka za vse gospodarske subjekte. Drugi del tega e-računa je vizualizacija, se pravi, to je ta PDF oblika, torej oblika, ki je berljiva očem, ker pač XML je zelo težko berljiv za človeka, tako da mora biti sestavni del e-računa tudi ta vizualizacija in tretji del je pač ovojnica kot neke vrste koverta, s katerom ta pač e-račun nekako se prenaša med subjekti. Zelo, zelo pomembno pri tem je, da nekako subjekti vedo, da to niso samo, torej, da pravi e-račun, tudi če je sestavljen iz vseh teh treh komponent in je poslan po navadni elektronski pošti, ne bo v redu. Se pravi, v samem zakonu piše, da je e-račun, ta pravi e-račun, samo tisti, ki je poslan preko ponudnikov po varnih poteh. Vemo, da v Sloveniji nekako že kar precej več kot 10 let veljajo obvezni e-računi za poslovanje z javnim sektorjem. Se pravi, vemo, da moramo javnemu sektorju pošiljati račune v elektronski obliki, torej vemo, kaj pravzaprav moramo njim pošiljati in ker pač subjekti to nekako imajo, podjetja to imajo, programi so to že omogočili, se v veliki meri v tem času, ko pač niso obvezni e-računi še postali v gospodarstvu, nekako uveljavilo, da se e-račun zdaj pošilja po elektronski pošti. Opozarjam, da od 1.1.2028 to ne bo več dovoljeno. Se pravi, moralo bo biti preko teh varnih poti, to so nekateri ponudniki, kot so na primer, če lahko imenujem, se pravi, ponudniki nekih poti, kot so na primer Bizbox in tako naprej, pa poslovna banka in tako naprej. Torej, treba bo zbrati nekega ponudnika teh poti in preko teh poti potem te e-račune pošiljati. Tako da res že na tem mestu nekako želimo opozoriti gospodarske subjekte, da imamo zdaj še dobro leto časa, da se na to pripravimo, ker bo to mogoče za marsikoga kar velik zalogaj.
1: E-račune si bodo torej med seboj morali pošiljati vsi gospodarski subjekti. Kaj pa računi fizičnim osebam in končnim potrošnikom? Kako pa bo v teh primerih?
2: V teh primerih pa seveda elektronski računi ne bodo obvezni, so spodbujani, so zaželeni, ampak seveda se mora končni potrošnik strinjati, vemo, da že sedaj se lahko dogovorimo za ponudniki nekih storitev, da nam pošiljajo elektronske račune, tako da če odgovorim na vprašanje, seveda končnim potrošnikom bodo računi še vedno lahko v papirni obliki, lahko kakorkoli drugače, to se pravi, zakon v to ne posega. Na drugi strani pa opozarjam, da fizične osebe, ki upravljajo dejavnost, Torej, še tako majhni SP-ji, še tako majhni, ne vem, sobodajalci, kdorkoli že, če bodo pošiljali račun gospodarskemu subjektu, bo moral biti to e-račun v obliki torej, in na način, kot je predpisano za vse. To se pravi, za fizične osebe kot prejemnike to ne bo obvezno, kakor hitro pa imamo mi nek gospodarski subjekt, če je to nek SP, je seveda obvezno, njemu je potrebno pošiljati račun v, kot e-račun in ta SP, pa naj bo še tako majhen, mora prav tako pošiljati račun v elektronski obliki. Predpostavljamo, da bodo pač to vsi računalniški programi omogočali to pošiljanje, da se bo pač ta subjekt nekako povezal z nekim ponudnikom in bo to delal preko nekega ponudnika. Kolikor imamo pač informacij, bo pa tudi poskrbljeno, predvidoma na strani finančne uprave, da se bodo računi tudi lahko vnesli v neko aplikacijo, ki bo na strani finančne uprave, to se pravi, če ima nekdo samo en račun na mesec in ga je to sedaj delo v Wordu ali pa celo pisal na nek blok, potem se bo lahko prijavil v ta sistem in e-račun izdal iz tega portala. Vsekakor pa bo moral biti to e-račun.
1: To je bil prvi del današnjih davčnih nasvetov na temo digitalizacije in obvezni e-računi v gospodarstvu. Privoščimo si lepo skladbo, potem pa z nasveti nadaljujemo.

0: Na frekvenciji Radia Sraka 94,6 MHz nadaljujemo z drugim delom davčnih nasvetov, današnja tema pa je digitalizacija in obvezni e-računi gospodarstvu, kar bo seveda veljalo, kot smo že rekli, od 1. januarja 2028. Še vedno gostimo gospo Marijo Tomc-Muc, preizkušeno računovodkino, davčnico, svetovalko in direktorico računovodskega podjetja Birobonus. Gospa Marija, prehod na e-račune bo za marsikoga velik preskok, kot ste že dejali, in tega se podjetniki tudi bojijo. Kaj pa jim predlagate sedaj v tem umestnem času, kako se na to pripravijo, kaj naj storijo, da bo lažji prehod?
1: Jaz iskreno predlagam, da se tega lotijo čim prej. Obstaja pač neke prakse, ne, obstajajo neki pač protokoli ali pa, kot sem rekla, praksa, konec koncev tudi iz sosednjih držav. Vemo, da Slovenija tukaj niti slučajno ni prva država, ki gre v take, v ta postopek. Pri nas smo relativno zelo hitro v primerjavi z drugimi državami uvedli te obvezne e-račune za javno upravo, potem pa res dolgo čakali, da je to postalo obvezno tudi za gospodarstvo. Tako da, če imate kake poslovne partnerje, ki je v bližini, se lahko tudi z njimi pogovorite, kako pač zadeve potekajo. Konec koncev Hrvaška je uvedla e-račune od 1. januarja letos. Pri njih je bilo prehodno obdobje izredno kratko, tako da so se res morali zelo, zelo hitro prilagoditi. Pri nas imamo res veliko časa za to, ampak ne čakati zdaj še eno leto, ne, ker drugo leto ta čas bo pa že kar malo panika. Ker pač ponudniki elektronskih storitev, se pravi ponudniki informacijskih sistemov, potem ponudniki te vmesniki, kot sem prej rekla, preko katerih se bo to pošiljalo, sedaj v tem času pravzaprav zelo spodbujajo prehod na e-račune, po mojih izkušnjah predvsem zaradi tega, ker se pač bojijo potem ozkih grl, ne, ker vemo, da pač tile naši pač ponudniki nekih informacijskih sistemov ponujajo to tudi recimo na Hrvaškem ali pa pač kje drugje in imajo izkušnje s tem in vedo, kako je pravzaprav bilo, ko vsi uporabniki hkrati želijo pomoč, ne, če nač drugega. Prav tako računovodski servisi, če imate računovodske servise in nekako pričakujete, da vam bodo računovodski servisi pri tem pomagali, čeprav to v resnici ni računovodstvo, ampak vendar nekako, glede na to, da govorimo o računih, tudi ne bodo mogli vse pomagati oziroma na nek način spraviti na e-račune takrat januarja 2028, ko bo nek podjetnik prvič si želel poslati e-račun. Tako da vsi mi nekako sedaj spodbujamo, da bi se to začelo res dogajati čim prej. Zdaj je to veliko cenejše, tudi obstajajo, bom rekla, neke akcije, tudi marsikaj od tega je zastonj v tem trenutku, še potem pa ne bo, ne. Ker ja, res je, ne. Zdaj, če se pošlje e-račun po mailu, je zastonj, ker je pač mail zastonj. Če ga dajete, recimo zastonj, ne, določena zadeva se že plača, ampak v resnici je to pošiljanje potem zastonj. Če ga dajete račun v kuverto in ga pošiljate še vedno po navadni pošti, potem seveda to ni zastonj. Imate printer, imate papir, imate toner, imate znamko in tako naprej. Se pravi, ni več zastonj. Če se pošilja preko teh elektronskih vmesnikov, bo tam treba nekaj plačati. Ne? Se pravi, to ne bo zastonj. To pošiljanje ni zastonj v primerjavi z maili, ki so do sedaj bili zastonj. Ampak ne priporočam, da pač nekako varčujemo v tej smeri, da rečemo, ok, še eno leto mi tega, leto in 4 mesece mi tega ne bo treba plačevati, ker bo potem vso to uvajanje in tako naprej sigurno dražje, težje bo vse narejeno, to se pravi, jaz res predlagam, da se tega lotimo čim prej, da se naredijo neki protokoli, predvsem, če imate računovodske servise, kajti še vedno boste vi tisti kot podjetniki, ki boste ta račun morali prevzeti, morali pogledati, ne, Tudi če bo ta račun direktno preletel v nek računovodski program, ki je pri računovodskem servisu, računovodja ni tisti, ki bo odločal o tem, ali je z računom vse v redu, a se vi s tem računom strinjate. Račun morate še vedno vi, da prvi videti. Ne? Se pravi, s tem računovodskim servisom morate na nek način zdaj se dogovoriti za protokol. Na kakšen način boste vi najprej pogledali ta račun, ga likvidirali, ko smo včasih rekli, ali pa po domače povedano, torej potrdili, dali kljukico, vse je v redu s tem računom, v resnici smo to storitev ali pa to blago naročili in dobili, lahko ga pač potem naprej obravnavate. Ne. Vse to je treba na nek način dogovoriti in še enkrat poudarjam, januarja 2028 bo to zelo pozno in bo zelo, zelo težko takrat s pošiljanjem teh računov, če tega ne bomo uredili prej.
0: Kako pa, gospa Marija, vidite sicer digitalizacijo računovodstva prinaša prednosti, morda tudi kakšne slabosti, verjetno vsakega nekaj?
1: Najbrž vsakega nekaj kot vsaka stvar. Drugače pa jaz osebno, ne, pač vse te bojazni včasih ali pa neke, bom rekla, kar tako včasih malo revolucionarnih misli, a računovodstvo se bo digitaliziralo, jaz tega ne vidim tako. Ne. Jaz zdaj v računovodstvu delam že kar precej let in kar dolgo in od mojega prvega delovnega dne pa do danes se računovodstvo neprestano digitalizira. Ne. Če se spomnimo računovodstva včasih, še 30-40 let nazaj, je bilo popolnoma drugačno, kot je sedaj. Pa so se potem uveljavljali računalniki, pa so šli ti računalniki v mreže in so se zadeve med seboj povezovale neki informacijski sistemi. Pa smo potem dobili integrirane informacijske sisteme, kjer se je vse vnašalo samo enkrat in je bil vnos nekje v skladišču, že tudi vnos v glavno knjigo, če tako rečem. Vse to se je nekako delalo že ves čas in ti e-računi in to, da se bo pravzaprav zdaj uvažalo, ne, iz kaj je pravzaprav največja sprememba za samo računovodenje. Ne? Se pravi, prišel bo račun, ali pa pride se, to se že dogaja, pride račun v XML obliki in tega računa se seveda ne prepisuje v informacijski sistem, ampak se v informacijski sistem uvozi in imaš vse podatke notrne. Ampak to je vse nekako, bom rekla, postopek, ki traja že zelo dolgo, ki se ne bo končal, tudi če nam mogoče v določenih segmentih ni všeč, tako pač je in tako bo moralo iti naprej. Vloga računovodje pri tem se seveda spreminja, ni več, ne, recimo poklic knjigovodja, poklic, bomo rekli, klofanja nekih računov v sistem izginja in bo izginil, ne, sedaj se pač te zadeve delajo drugače, računovodje, knjigovodje morajo biti na pol informatiki, da pač te stvari vse nekako pač spravijo, pregledajo, še vedno pač se pregleda. V tem trenutku je mogoče ena taka precejšna sprememba, mogoče v zadnjih nekaj mesecih, ki jo jaz opažam, je uporaba umetne inteligence. Nam se dnevno dogaja, da nam stranke pač pošiljajo vprašanja in rečejo, če GPT je na to odgovoril tako in tako, ne, se pravi, že ta uporaba umetne inteligence, za katero vsi vemo, da ji ne moramo zaupati, ampak bo pa verjetno vse boljša, mislim, ne verjetno, sigurno, ne. Sigurno bo vse boljša in pač se bomo tudi temu morali prilagoditi, ampak danes jutri sem na neko drugo temo poslušala, prav tako neko radijsko oddajo, ki je bilo rečeno, da je, mislim, da dr. Ramov še enkrat rekel, ne, se včasih so bili pa vlaki hudičev v maslo in bavbav, pa se je potem izkazalo kot nekaj dobrega. Vedno, ko je neka novost, ne, se ljudje tega bojimo in mislimo, da je pa, da nam, ne vem, nek jemlje posel, da nam jemlje nekaj. V resnici se pa potem izkaže kot nekaj dobrega, pač temu se prilagodimo in tako je. Ne moramo pač mimo tega. Sigurno je delo v računovodstvu, bom rekla, si upam reči tudi bolj zanimivo, kot prej, ko so se v različne informacijske sisteme vnašalo, pa je bilo polen kup nekega usklajevanja, klukanja in tako naprej. Po drugi strani pa mogoče v nekaterih primerih pa morda bolj stresno, drugačno predvsem, ne toliko bolj stresno, ampak drugačno, druge stvari moramo pogledati, druge stvari moramo gledati. Ampak temu se bomo pač prilagodili in zato, ker pač se računovodstvo tako spreminja in prilagaja, pravzaprav tudi privablja mogoče malo mlajše ljudi, ne, ki jim je pač to bližje in stroka bo ostala.
0: Gospa Marija Tomc-Muc, preizkušena računovodkinja, davčnica, svetovalka in direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus, hvala lepa tudi za vašo današnjo poglobljeno razlago nekih novosti. Govorili sva o davčnih nasvetih na Radiu Sraka o digitalizaciji in obveznih e-računi gospodarstvu, ki bodo torej obvezni od 1. januarja 2028 in kot ste dejali, ne čakati na tisti datum, ampak prej ukrepati. Tako, hvala lepa za danes, vse lepo do prihodnjič in nasvidenje.
1: Hvala tudi vam in nasvidenje.
2: Poslušate Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešo s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: V sredo ob 12. uri in 30 minut prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako do zdravega lasišča in sijočih las. Ne zamudite!
4: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 14, na vrsti so popoldanske novice na valovih Radija Sraka. Državni zbor bo danes glasoval tudi o predlogu za razrešitev predsednice državnega zbora iz vrst Svobode Nataše Avšič-Bogovič. Kot je dejala v izjavi za medije, i predlagatelji iz vrst SDS, NSI, SLS, Fokus in Resnice očitajo 2 uri vodenje seje, ki jim ni bilo povšeči. A tudi, če bo razrešena, ostaja poslanka, saj so jo na poslansko funkcijo izvolili ljudje. Pri delu pa ne bo molčala in se upognila, napoveduje. Evropa mora hitreje krepiti obrambno pripravljenost, je danes po koncu dvodnevnega zasedanja pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope, OEDC, povedal obrambni minister Valentin Hajdinjak. V skupni izjavi so udeleženci potrdili skupen interes za krepitev evropske varnosti, obrambne pripravljenosti in regionalnega sodelovanja. Mednarodni center za umetno inteligenco, RCAI, je pod okriljem UNESCO, ki deluje na inštitutu Jožef Stefan, na 4. globalnem forumu UNESCO o etiki umetne inteligence v Rijadu začel prvo mednarodno posvetovanje o raziskovalni agendi za etično zasnovo z umetno inteligenco. Pobuda je odziv na pozive k upočasnitvi razvoja umetne inteligence. Pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja vladna stran poziva tak sklicu pogajalske komisije vlade in sindikatov. Na seji med drugim pričakujejo uradno pojasnilo glede navedb premijeja Janeza Janše o 50 tisoč javnih uslužbenkah in uslužbencih, ki naj bi jih bilo v javnem sektorju preveč. Vladni strani predlagajo, da sejo skliče za 28. september. Incident na območju poljskega veleposlaništva v Ljubljani, v katerem je bil pred dnevi hudo poškodovan poljski diplomat, je bil nesrečen slučaj, je danes ob prihodu na zasedanje pobudo za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope na Brdu pri Kranju dejal poljski odpravnik poslov v Sloveniji Leszek Soževiča. Poglejmo še na tuje. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se bo danes z nagovorom generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Že prvi dan bo nastopil tudi ameriški predsednik Donald Trump, slovenski premier Janez Janša pa bo imel govor v četrtek. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je danes zagrozil z izpraznitvijo celotnega mesta Gaza, če bo palestinsko islamistično gibanje

Hamas v prihodnje ugrabilo še kakega izraelskega vojaka ali civilista. Kad se je pri tem skliceval na obveščevalne podatke, pri čemer pa konkretnih groženj ali podrobnosti ni pojasnil. Države članice Evropske unije še naprej razpravljajo o morebitni odpravi sankcij proti ruskima oligarhoma, potem ko je k temu v ponedeljek zvečer nasprotovala Latvija. Morebitna odprava sankcij je sicer del kompromisa, po katerem bi se del sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini podaljšal za 3 leta. Rok za podaljšanje sankcij se izteče ob polnoči. Madžarska je danes sporočila, da se ne namerava pridružiti skupini Karpatska osmerica, ki jo je ustanovila Ukrajina z namenom krepitve gospodarskih odnosov med sodelujočimi državami. Razloga za odločitev Budimpešta ni navedla, zatrdila je le, da bo pozornost spremljala nadaljnji razvoj in delovanje skupine. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno s svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Nizozemsko. Nad vzhodno Evropo se zadržuje ciklon z vremensko fronto. Nad naše kraje s severnimi vetrovi doteka hladen in postopno nekoliko bolj suh zrak. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 14 in 7 minut.

Slušate Radio Straka na frekvenciji 94,6 MHz. Danes je torek 22. septembra, smo z vami, pa je popoldanska ekipa Radia Straka. Danes popoldne sem in bom z vami pri mešalni mizi in pred mikrofonom Marjan Brcar. No, po tem popoldnevu, tem sončnem popoldnevu, v Novem mestu je namreč sončno, poglejmo nekaj dnevnih obvestil. Galerija Krka Novo mesto vas vabi na razstavo Jur Samec. Os razstavo bodo odprli danes, v torek 22. septembra ob 19. uri, na ogled pa bo vse do 6. novembra. Vas in vaše prijatelja vljudno vabijo, da si razstavo ogledate. Vljudno ste vabljeni tudi na dogodke v občini Kostanjevica na Krki. Tudi tam bo otvoritev razstave v petek 25. septembra ob 19. uri v galeriji Božidar Jakac. Naslov razstave pa onkraj akademije Bosil Sekulič Skurjeni tisnikar. Občina Črnomelj je na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje začela zbiranje vlog za škode na kmetijskih pridelkih, ki jo je v letu 2026 povzročila škoda. Oškodovanci lahko škodo prijavite na predpisanem obrazcu 2, pri čemer se škoda ocenjuje le na priznanih kmetijskih kulturah, če je uničene več kot 30% običajne letne kmetijske proizvodnje na posameznem gospodarstvu. Obrazec je na voljo na spletni strani ter v sprejemni pisarni občine Črnomelj. Izpolnjeno in lastnoročno podpisano vlogo s prilogami je potrebno oddati najkasneje do vključno jutri, srede 23. septembra, in sicer osebno v sprejemni pisarni občine Črnomelj v času poslovnega časa ali v poštni nabiralnik pri vhodu v občinsko stavbo. Po pošti na naslov Občina Črnomelj, Trg Svobode 3, 8340 Črnomelj, ali skenirano po elektronski pošti na opcina@crnomelj.si. Za dodatne informacije ste v času radnih ur na voljo telefonski številki 07-306-11-24 Jože Vajs in 07-306-11-45 Mojca Črnič. Vsa navodila, podrobnosti glede izpolnjevanja in obrazci so na voljo na internetni strani. Ljudska knjižnica Metlika in Sokolski dom Metlika vas vabita v učilnico knjižnice v četrtek 24. septembra ob 18. uri in 15 minut na branje, pogovor in pisanje z roko Zlate zgodbe Zdrava duša. To je projekt Olke društva LUP. Toliko današnjih dnevnih obvestilih. Poglejmo še na uro. Ura je 14:25. Sedaj pa glasbi. Tu je ansambl Rosa in pesem Zbeži z mano. Želim vam prijetno popoldne.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Turistično društvo Sromlje organizira v soboto, 17. oktobra, 23. pohod po sromljski pešpoti, poti vina in sonca. Zbor pohodnikov bo 9. do 10. ure na Silucu pri okrepčevalnici Krančič. Med potjo vas na petih postajankah čaka okrepčilo, na zaključku pa golaž pri domu krajanov v Sromljah. Pohod bo v vsakem vremenu. Za prijave pokličite v okrepčevalnico Krančič na 041-514-134. 041-514-134. O poti nudijo prenočišča. Več na www.sromlje.si.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 15, na vrsti so popoldanske novice na valovih Radija Straka. Najprej novice iz domačih krajev. Koprski mestni svetnik in evidentirani županski kandidat SDS Jure Colja je neprekicno odstopil iz stranke. Ob tem je omaknil tudi kandidaturo za župana mestne občine Koper, je v ponedeljek zapisal na družbenih omrežjih. Kot je pojasnil, je SDS zapustil iz osebnih razlogov. Državni zbor bo na tajnem glasovanju odločal o predlogu, da se Zoran Stevanović razreši z mesta predsednika državnega zbora. Pred glasovanjem so v opozicijskih Svobodi, SD in Levici nizali očitke o kršenju ustave, neprimernemu vodenju sej in pravnomočnih obsodbah. V koaliciji pa so prepričani, da gre pri poskusu razreševanja Stevanovića le za napad na vlado. Potem, ko so se v zadnjih dveh tednih po državi pojavili oglasni panoji, ki naj bi grobo zlorabljali celotno grafično podobo sindikalne akcije proti razkroju Slovenije, bo predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj danes na policiji v Ljubljani vložil kazensko ovadbo v osebnem imenu in v imenu Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije. Šolski center Slovenj Gradec je zaključil skupaj okoli 8 milijonov evrov vredno prenovo starejših šolskih stavb na Štibuhu, Slovenj Gradcu in na Muti. Na slovesnosti v Slovenj Gradcu je direktorica šolskega centra Gabriela Kotnik ocenila, da naložbi predstavljata velik razvojni korak. Zadnja leta se vpis v programe srednje šole povečuje. Mednarodni center za umetno inteligenco je pod okriljem, ki pod okriljem UNESCO deluje na inštitutu Jožef Stefan, je na četrtem globalnem forumu UNESCO o etiki umetne inteligence v Rijadu začel prvo mednarodno posvetovanje o raziskovalni agendi za etično zasnovano umetno inteligenco. Pobuda je odziv na pozive k upočasnitvi razvoja umetne inteligence. Regulirane cene naftnih derivatov so se zvišale. Liter 95-oktanskega bencina je dražji za 2 centa in stane 1,748 evra. Dizel se je povzpel čez 2 evra, podražil se je za 2,1 centa na rekordnih 2,012 evra za liter. Kurilno olje je z rekordnih 1,635 evra za liter dražje za 3,3 cente. Cene veljajo do vključno 28. septembra. V Sežani so danes pripravili krajšo slovesnost ob začetku gradnje novega logističnega objekta in nadaljem razvoju logistično-industrijskega parka Log Center Adria v neposrednji bližini državne meje in avtoceste. Odkritje temeljnega kamna se je poleg investitorjev in najemnika objekta udeležil tudi državni sekretar Zdravko Počivalšek. Občina Ankaran na območju Dolgih Njiv načrtuje izgradnjo nove večstanovanjske soseske za mlade. Projekt zajema sodobna stanovanja, osrednjo zeleno promenado in veliko podzemno garažo. Osnutek prostorskega načrta so javno razgrnili v ponedeljek, so danes sporočili z ankaranske občine. Poglejmo še na tuje. Srbsko regulatorno telo za elektronično

elektronske medije, katerega delovanje je pomembno tudi za napredek Srbije na poti v Evropsko unijo, je danes dobilo novega predsednika. Člani sveta so ga izvolili po več kot letu in pol zastojev, zaradi katerih ena ključnih inštitucij za zagotavljanje poštenih volitev v Srbiji ni mogla opravljati svojih nalog. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je danes zagrozil z izpraznitvijo celotnega mesta Gaza, če bo palestinsko-islamistično gibanje Hamas v prihodnje ugrabilo še kakega izraelskega vojaka ali civilista. Katz se je pri tem skliceval na obveščevalne podatke, pri čemer pa konkretnih groženj ali podrobnosti ni pojasnil. Mačarska je danes sporočila, da se ne namerava pridružiti skupini Karpatska osmerica, ki jo je ustanovila Ukrajina z namenom krepitve gospodarskih odnosov med sodelujočimi državami. Razloga za odločitev Budimpešta ni navedla, zatrdila je le, da bo pozorno spremljala nadaljnji razvoj in delovanje skupine. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod na primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, s svežim in ponekod meglenim jutrom. Na primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najviše dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na primorskem burja. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na primorskem bo dopoldne ponehala. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope ostaja območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Nizozemsko. Nad vzhodno Evropo se zadržuje ciklon z vremensko fronto. Nad naše kraje s severnimi vetrovi doteka hladen in postopno nekoliko bolj suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Popoldne bo kraj zahodno in južno od nas prevladovala jasnina, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno. V Alpah in v krajih vzhodno od nas bo še kakšna manjša ploha. Pihal bo veter severnih smeri, ob severnem Jadranu šibka do zmerna burja. Jutri bo precej jasno, sprva bo kraj zahodno nekaj več oblačnosti, čez dan pa v krajih vzhodno od nas. Burja bo ponehala. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 15 in 8 minut.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Zakonski par se ločuje in pred sodnikom razpravljajo o skrbništvu nad otrokom. Žena pojasnjuje z vsemi možnimi argumenti, ki ženske ponovadi uporabljajo ob takih prilikah, da mora otrok ostati pri njej. Otrok je zrasel v meni, otrok je bil rojen iz mojega telesa. A mož ustraja, da mora on dobiti skrbništvo. Sodnik ga seveda prosi, da tudi on pojasni svoje argumente. Po trenutku mučne tišine mož končno reče.
3: Gospod sodnik, ko vtaknem denar v avtomat za pijačo, ali je pločevinka piva, ki pade ven, moja ali avtomatova?
4: Radio Sraka.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalca, da bo v petek 25. septembra od 8. do 8:30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani s transformatorske postaje Ždinja vas 1 in transformatorske postaje Ždinja vas, pravzaprav in transformatorske postaje Trška gora. V petek 25. septembra od 8. do 16. ure bo zaradi del na distribuciji mreže na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani s transformatorske postaje Drenje in transformatorske postaje Soteska. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalca, da bo v petek 25. septembra od 7:30 do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani s transformatorske postaje Korenitka izvod 3 vikendi. Od 7:30 do 10. ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani s transformatorske postaje Svetinje, izvod 3 Svetinje. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalca, da bo v četrtek 24. septembra od 7:30 do 13:30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani s transformatorske postaje Brusnice 1953. V petek 25. septembra od 7:30 do 13:30 pa bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani s transformatorske postaje Brusnice 1953. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalca, da bo v petek 25. septembra od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani s transformatorske postaje Obrh pri Dragatušu na izvodu Breznik. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevja obvešča odjemalce, ki so oskrbovani s transformatorske postaje Mozel izvod 4 Rajndol, da bo v četrtek 24. septembra od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije. Tudi v nedeljo 27. septembra od 9. do 11. ure bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Lesoj Žaga, od 8. do 10. ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Mala Gora Vodohran. Elektro Ljubljana DD, distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, ki so oskrbovani s transformatorske postaje Trata KTP, izvod 2, cesta na Trato, 13, prostozračno omrežje, da bo v petek 25. septembra od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
3: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

Ura je 16, na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. Najprej novica iz domačih krajev. Novomeški glavni trg med finalisti izbora Moja dežela 2026, pristnost, trajnost in živahno mestno jedro privabljajo vse več obiskovalcev. Novomeški glavni trg se je uvrstil med finaliste vseslovenskega izbora Moja dežela znak gostoljubnosti 2026 v kategoriji Zgodovinska jedra, ki že 35 let poteka pod okriljem Turistične zveze Slovenije. Uvrstitev v finalni izbor predstavlja pomembno priznanje prizadevanjem za razvoj kakovostne, trajnostne in avtentične turistične ponudbe. Uvrstitev finale potrjuje, da Novo mesto uspešno krepi svojo prepoznavnost kot privlačna destinacija, ki obiskovalcem ponuja pristna doživetja. Ter temelječa na lokalni ponudbi, bogati kulturni dediščini in pregovorni dolenski gostoljubnosti. Slovenske in hrvaške občine želijo imeti večji vpliv pri pripravi prihodnje evropske finančne perspektive, predvsem pri določanju razvojnih prioritet in razdeljevanju denarja, so opozorili na skupni seji slovenske in hrvaške skupnosti občin in mest. Opozorili so na slabšo dostopnost javnih storitev v podeželskih in demografskih območjih. Notranji ministri Slovenije, Italije in Hrvaške, Franci Matos, Matteo Panterossi in Davor Božinovič, so se danes v italijanskem Pordenonu zauzeli za nadaljno krepitev sodelovanja v boju proti nedovoljenim migracijam in okrepitev nadzora na zunanji meji Evropske unije med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino. Evropa mora hitreje krepiti obrambno pripravljenost, je danes po koncu dvodnevnega zasedanja pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope povedal obrambni minister Valentin Hajdinjak. V skupni izjavi so udeleženci potrdili skupni interes za krepitev evropske varnosti, obrambne pripravljenosti in regionalnega sodelovanja. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se bo prihodnji teden sestal s slovenskimi dobavitelji zemeljskega plina, da bi se seznanil z obeti za prihajajočo zimsko sezono. Zaenkrat ne kaže, da bi se cene močno zvišale, se bo pa vlada po potrebi prilagodila in določilo zgornjo ceno, je danes dejal minister. Regulirane cene naftnih derivatov so se zvišale, liter 95-oktanskega bencina je dražji za 2 centa in stane 1,748 evra. Dizel se je povzpel čez 2 evra, podražil se je za 2,1 centa na rekordnih 2,012 evra za liter. Kurilno olje je z rekordnih 1,635 evra za liter, dražje za 3,3 cente. Cene veljajo do vključno 28. septembra. Poglejmo še na tuje. Italijanski zunani minister Antonio Tajani je nedavno poskrbel za razburjenje z nasvetom, ki bi ga dal svojemu sinu glede izbire bodoče žene. Svetoval bi mu, naj izbere manj privlačno žensko, ki nosi daljše krilo. Na svet, mišljen kot prispodoba za volilno kampanjo, je v Italiji sprožil kritike na račun Tajanijevega stališča do žensk. Letošnje poletje v Tuniziji je bilo po podatkih tamkajšnjega meteorološkega inštituta rekordno vroče. Državo so prizadeli vročinski valovi, pomankanje vode in izpadi elektrike. Poprečna temperatura je bila približno

no za približno 2,9 stopinje višja od prejšnjega rekorda. V srednjem delu države so sredi julija namerili 49,7 stopinje Celzija. Orkan Polo je danes pred Mehiško-Pacifiško obalo dosegel moč četrte kategorije, je sporočil ameriški nacionalni center za orkane. V centru ob tem ne izključujejo, da bi se Polo lahko še okrepil in dosegel peto stopnjo, torej najvišjo stopnjo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Združenih narodih zagotavljajo, da so pripravljeni na prihod ameriškega predsednika Donalda Trumpa na današnje zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov. Tekoče stopnice, ki so ob lanskem prihodu Trumpa v Palačo narodov z zaustavitvijo povzročile nemalo razburjenja, so temeljito preverili, na novo so uredili tudi uporabo teleprompterja. ZDA so v ponedeljek prvič po letu 1977 poslale vojaško opremo Gvatemali, s čimer so odpravile embargo na omenjeno opremo, ki so ga uvedle zaradi kršitev človekovih pravic. Po navedbah gvatemalske vlade je oprema namenjena boju proti narkotelom in zaščiti prebivalstva, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Guverner Kalifornije Gavin Newsom je v ponedeljek v tej ameriški zvezni državi razglasil izredne razmere, medtem ko so ameriška zahodna obala pripravlja na prihod uničujočega pojava El Nino, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Pihal bo veter z severnih in vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno s svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Goriškem in Obmorju okoli 10. Najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 16:08.

poslušate Radio Straka na frekvenciji 94,6 MHz. Pa pogledamo u zadnjo številko tednika Kmečki glas, kjer pišejo o letošnji jabolčni letini, ki so jo močno prizadele pozeba, tuča, toča in suša. Predstavljajo tudi novo vinogradniško posestvo iz Kozane ter nasvete, kako po sušnem poletju nadomestiti primankljaj krme. Obiskali so še kmetijo Spodnje Velke, kjer mladi gospodar uspešno povezuje kmetijstvo, ekonomijo in digitalne rešitve. Vabljeni k branju nove številke tednika Kmečki glas.

Glega norčka pravijo in me crkljajo, za meni problemov ni ovir. Res, v kar sem nor, jaz imam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje. Človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo

0: Na sporedu so oglasi.
1: Razmišljate o menjavi ogrevanja? Tensad vam svetujem pripravi optimalno rešitev s kakovostno japonsko toplotno črpalko za manjše stroške in udobno bivanje skozi vse leto. Pokličite 041 625 406 ali obiščite tensad.si.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
5: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Globoko Rudnik, nizkonapetostno mrežje Desno Piršenberg v četrtek 24. septembra predvidoma med 8 in 11. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Dvorc, v sredo 23. septembra predvidoma med 7. uro in 30 minut in 8. uro ter med 14. in 14. uro in 30 minut. Na območju transformatorskih postaj Razbor, Podgorica, Ledina Vas, Zagradec, Ruda, Polje Listca, Pecelj Zdole in Podgorica Vas v sredo 23. septembra predvidoma med 8. in 13. uro in 30 minut. Na območju transformatorske postaje Inles Sevnica v četrtek 24. septembra predvidoma med 7. uro in 30 minut in 8. uro ter med 14. in 14. uro in 30 minut. Na območju transformatorskih postaj Pecelj, Ledgonje, Slakovec, Zajče Gora in Ledina v četrtek 24. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Ines Sevnica v petek 25. septembra predvidoma med 7. uro in 30 minut in 8. uro ter med 14. in 14. uro in 30 minut. Na območju transformatorskih postaj Pecelj, Ledgonje, Slakovec, Zajče Gora in Ledina v petek 25. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Kalce Naklo, nizkonapetostno mrežje Kalce Naklo Levo, v sredo 23. septembra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Sloka cesta, nizkonapetostno mrežje proti Stari Vasi, v sredo 23. septembra, predvidoma med 9. in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Koprivnica, nizkonapetostno mrežje Šivalnica, v petek 25. septembra, predvidoma med 8. in 12. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Prelesje Vas, nizkonapetostno mrežje Prelesje Vas plus Jurglič Božo, v četrtek 24. septembra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Čužnja Vas, nizkonapetostno mrežje Čužnja Vas, v četrtek 24. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Škrljevo, nizkonapetostno mrežje Zadraga, v petek 25. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Banovec, v četrtek 24. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Banovec, nizkonapetostno mrežje Sušica Banovec v petek 25. septembra predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Montpreis v petek 25. septembra predvidoma med 12. in 14. uro in 30 minut. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Renault. Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh. Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. V policiji opažajo, da so med uporabniki znova začela krožiti lažna in zlonamerna sporočila, ki jih v imenu policije pošiljajo spletni goljufi. V najnovejši verziji sodnega poziva je kot podpisnik naveden vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije,

ravni izvršilnih funkcij. Na ministrstvu za izobraževanje veseli, da je celovita reforma sistema vzgoje in izobraževanja prepoznana kot pomembna tema in da odpira širšo javno razpravo. Ob tem pa jih preseneča, da del poslancev v državnem zboru nasprotuje že sami potrebi po temeljitejših spremembah v šolskem sistemu, ko pa rezultati jasno kažejo, da spremembe potrebujemo, so zapisali. Strokovni svet Nacionalnega inštituta za javno zdravje je sprejel enotno stališče, da predlagane spremembe zakona o omejevanju porabe alkohola, ki bi omogočile prodajo alkohola v šolah, ko ni pouka, niso v skladu s cilji varovanja javnega zdravja in so škodljive za zdravje celotnega prebivalstva. Spremembam zakonodaje zato nasprotuje. Ljubljana danes in v sredo gosti predstavnike organov držav članic Evropske unije, Evropske komisije, strokovnjake in mlade. Udeleženci bodo razpravljali o preprečevanju nenalezljivih bolezni znotraj ukrepa Prevent NCD ter krepili sodelovanje pri preprečevanju raka, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zdravstveni inšpektorat opozarja na previdnost pri telefonskih klicih neznanih oseb, ki ponujajo različne zdravstvene storitve, preglede ali meritve tudi na domu. Posebej pozorni naj bodo posamezniki, kadar se tisti, ki jih kličejo, sklicujejo na financiranje države, zdravstvenih inštitucij ali drugih javnih ustanov. Poglejmo še na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je danes v govoru na splošni razpravi 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov zagrozil Iranu z uničenjem, če ta ne bo sklenil dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Kljub grožnjam je prepričan, da bodo ZDA z Iranom sklenile dogovor. Ocenil je tudi, da bi se lahko kmalu končala vojna v Ukrajini. Ameriški predsednik Donald Trump kljub prošnjam Saudske Arabije za zdaj odlaša z ameriškimi zračnimi napadi na uporniške hutjevce v Jemnu, ob sklicevanju na vladne predstavnike poroča več medijev. Trump je po poročanju časopisa New York Times po pozivu iz Rijada sprva privolil vojaško posredovanje, vendar si je kasneje premislil. V oporišču ameriške vojske na zahodu Nemčije je danes strmoglavilo vojaško letalo. Pri tem je bil poškodovan pilot, ki se je pravočasno varno katapultiral iz letala, so za francosko tiskovno agencijo AFP povedali v oporišču. Po njihovih navedbah pilot prejema zdravstveno oskrbo. Sodišče v Zagrebu je danes potrdilo obtožnico zaradi korupcije proti nekdanjemu ministru za zdravstvo Viliju Berošu in dvema soobtoženima, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Beroš, ki ga je premijer Andrej Plenković po pridržanju novembra 2024 nemudoma razrešil, je obtožen, da je kot minister prejel 75 tisoč evrov podkupnine. Nemški notranji minister Alexander Dobrindt je v ponedeljek napovedal, da namerava Nemčija okrepiti vračanje Sircev v njihovo domovino. Ob tem naj bi večjemu številu Sircev preklical status zaščite in obenem spodbujal prostovoljno vračanje v Sirijo, poročajo nemški mediji. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečer bo več jasnine na zahodu, proti vzhodu pa bo nekaj spremenljive oblačnosti. Po noči se bo tam razjasnilo, na zahodu pa zmerno pooblačilo. Po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Goriškem in obo.

Šentjurju okoli 10 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najviše dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Proti večeru in zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo sredi dneva večinoma ponehala. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Nizozemsko. Nad vzhodno Evropo se zadržuje ciklon z vremensko fronto. Nad naše kraje severnimi vetrovi doteka hladen in postopno nekoliko bolj suh zrak. Poslušate Radio Sraka na frekvenci 94,6 MHz. Slišali ste popoldanske novice.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Zahvala. Veseli s teboj smo živeli, žalostni, ker te več ni. Ostali so živi spomini, z nami potuješ vse dni. Ob boleči izgubi naše drage sestre, sestrične, sosede in dobre prijateljice Milenke Blatnik iz Gornjih Orel 9 se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečene besede slovesa, darovane svete maše, cvetje in sveče. Hvala gospodu župniku Silvestru za lepo opravljen obred, pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, Meliti Blatnik za ganljive besede slovesa ter pevcem za zapete pesmi slovesa. Iskrena hvala sodelavcem Listca Sevnica, osebju Splošne bolnišnice Novo mesto, Meliti Korene za pomoč v poslovilni vežici ter družinama Tomažin iz Dolnjih Orel in Gramc iz Kraške vasi za vso pomoč v teh težkih trenutkih. Hvala vsem, ki ste našo drago sestro še zadnjič pospremili na njeni zadnji poti. Ohranili jo bomo v lepem spominu, žalujoči vsi njeni.

0: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: znanost in tehnika.
1: V današnji oddaji Znanost in tehnika boste slišali, da so slovenski raziskovalci razrešili vprašanje na področju proizvodnje vodika. Evropska vesoljska agencija ESA je objavila javni razpis za izbor industrijskega koordinatorja, ki bo povezoval slovenska podjetja in druge deležnike s ESO ter prispeval k nadaljnemu razvoju slovenske vesoljske industrije. Ameriško podjetje OpenAI, ki stoji za klepetalnim robotom ChatGPT, je zaznalo nove primere nepričakovanega in zaskrbljujočega vedenja umetne inteligence. Znanstveniki so po več kot stoletju odkrili novo vrsto divje mačke. Majhnega plenilca, velikega približno kot domača mačka, so odkrili v bolivijskih gozdovih. Slovenski raziskovalci so razrešili dolgo odprto vprašanje na področju proizvodnje vodika. Njihova raziskava razkriva, katere kemijske zvrsti na površini niklija dejansko pospešijo reakcijo tvorbe vodika, so sporočili z Kemijskega inštituta. Ugotovitve odpirajo pot k učinkovitejšim in trajnejšim elektrolizerjem, ki bi lahko namesto redkih in dragih plemenitih kovin uporabljali bistveno dostopnejši nikel, pojasnjujejo v Kemijskem inštitutu, na katerem je projekt vodil Dušan Strmičnik. Odkritje je po navedbah inštituta pomembno tudi z vidika širše uporabe zelenega vodika. Učinkovitejši in cenovno dostopnejši elektrolizeri lahko namreč pripomorejo k njegovi cenejši in obsežnejši proizvodnji. Zeleni vodik pa ima pomembno vlogo pri razogličenju industrije in dolgoročnem shranjevanju energije iz obnovljivih virov. Nikel pogosto obravnavamo kot en sam katalizator, vendar je lahko na njegovi površini več kemijsko različnih zvrsti, od katerih ima vsaka drugačno vlogo. Z ločitvijo njihovih prispevkov lahko pojasnimo velik del razlik v objavljeni literaturi in vzpostavimo jasnejšo podlago za načrtovanje izboljšanih nikljivih elektrod, pojasnjuje prvi avtor raziskave Dževad K. Kozlica. Do ugotovitve so prišli v okviru raziskovalnega projekta z naslovom Temeljno razumevanje reakcije tvorbe vodika za novo generacijo elektrolizatorjev na osnovi niklja v alkalni in kloralkalni elektrolizi, ki ga je financirala Javna agencija za znanstveno raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije. Projekt je povezal raziskovalce Kemijskega inštituta, Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze v Novi Gorici in Inštituta Jožef Stefan. Raziskava je sodelovanje dodatno razširila s prispevki Nacionalnega laboratorija Agromne v ZDA in Inštituta za fiziko Češke akademije znanosti. Rezultati raziskave so bili objavljeni v eni vodilnih svetovnih znanstvenih revij na področju katalize Nature Catalysis. Objava je dosegljiva na spletnem naslovu nature.com. Kot pojasnjujejo v Kemijskem inštitutu, naj bi imel vodik, proizveden z obnovljivo električno energijo, pomembno vlogo pri prehodu v nizkooglično gospodarstvo, zlasti v panogah, ki jih je težko neposredno elektrificirati, kot sta kemijska in jeklarska industrija, ter pri dolgoročnem shranjevanju energije. Elektroliza vode omogoča pretvorbo obnovljive električne energije v vodik, vendar bodo za njeno širšo uporabo potrebni elektrolizerji, ki združujejo visoko učinkovitost, dolgoživljenjsko dobo in cenovno dostopne materiale. Alkalna elektroliza vode je ena najbolj uveljavljenih tehnologij za proizvodnjo vodika v velikem obsegu. Nikel se v teh sistemih pogosto uporablja kot katodni material, saj je bistveno bolj razširjen in cenejši od kovin platinske skupine. Na njegove katalitske aktivnosti pa močno vpliva kemijsko stanje površine. V pogojih delovanja je nikel namreč ne ohrani enotne kovinske površine. glede na način priprave in delovanje elektrode lahko nastanejo nikljev oksid, nikljev hidroksid in podpovršinski nikljev hidrid. Čeprav se te zvrsti raziskujejo že desetletja, so njihove posamezne vloge pri reakciji tvorbe vodika ostale predmet razprav. Različne raziskave so zato poročale o zelo različnih katalitskih aktivnostih in pogosto nasprotujočih si razlagah. Raziskovalci so v novi študiji pripravili dobro definirane površine niklja z nadzorovanimi količinami posameznih površinskih in podpovršinskih zvrsti. Skrbno načrtovanimi elektrokemijskimi meritvami ter rentgensko fotoelektronsko spektroskopijo, mikroskopijo na atomsko silo, vrstično elektronsko mikroskopijo, tridimenzionalno masno spektrometrijo sekundarnih ionov na čas projekta in DFT izračuni so določili, kako posamezne zvrsti vplivajo na tvorbo vodika. Dodatne vrednosti raziskave presega opredelitev aktivnosti posameznih nikljevih zvrsti. Pokazala je, da delovanje katalizatorja ni odvisno le od materiala, ugrajenega v elektrolizer, temveč tudi od kemijskega stanja, ki ga ustvarita priprava elektrode in zgodovina delovanja, še navajajo v Kemijskem inštitutu. Ugotovitve kažejo, da bi morali prihodnje katalizatorje na osnovi niklja zasnovati tako, da stabilizirajo optimalno količino nikljevega hidroksida v neposrednem stiku s kovinskim nikljem ter hkrati omejijo nastanek nikljevega oksida, ki blokira aktivna mesta in nikljevega hidrida, ki reakcijo zavira. Ta površinska stanja bi bilo mogoče nadzorovati z načrtovanjem katalizatorjev, kemijskimi modifikacijami in skrbno izbranimi protokoli delovanja elektrolizerja. S tem raziskava vzpostavlja mehanični most med temeljno znanostjo o površinah in praktično elektrolizo. Namesto, da bi katalizatorje na osnovi niklja vrednotili le glede na njihovo celotno sestavo ali na videzno aktivnost, lahko raziskovalci in razvijalci upoštevajo identiteto, količino in prostorsko porazdelitev zvrsti, ki so dejansko prisotne na površini med delovanjem. Nadaljujemo po glasbenem premoru.

Evropska vesoljska agencija ESA je objavila javni razpis za izbor industrijskega koordinatorja, ki bo povezoval slovenska podjetja in druge deležnike z ESO ter prispeval k nadaljnemu razvoju slovenske vesoljske industrije. Rok za prijavo je 20. oktober. Kot je 8. septembra sporočilo Ministrstvo gospodarstvo, delo in šport, bo industrijski koordinator predstavljal pomembno vez med ESO in slovenskimi podjetji, ter jim zagotavljal podporo pri vključevanju v evropsko vesoljske programe in projekte. Med drugim bo sodeloval pri prepoznavanju zmogljivosti in potencijalov slovenskega vesoljskega sektorja, povezovanju podjetij z ESO in drugimi industrijskimi partnerji ter obveščanju o razpisih, izobraževanjih in drugih priložnostih za sodelovanje. V sodelovanju s skrbnikom za državo pri ESI bo pomagal organizirati obiske podjetij z namenom ocenjevanja nacionalnih zmogljivosti in trenutnega stanja aktivnosti povezanih z vesoljem v državi ter izmenjaval informacije o podjetjih in subjektih, razpoložljivih izobraževanjih in morebitnih priložnostih za oddajo ponudb. Z vzpostavitvijo industrijskega koordinatorja želi ESA okrepiti vključevanje slovenskih podjetij v evropski vesoljski sektor ter spodbuditi nove povezave, razvoj znanja in poslovne priložnosti, pravijo na ministrstvu. Rok za prijavo je 20. oktober do 13. ure. Ameriško podjetje OpenAI, ki stoji za klepetalnim robotom ChatGPT, je zaznalo nove primere nepričakovanega ali zaskrbljujočega vedenja umetne inteligence. Med testiranjem je med drugim zaznala modele umetne inteligence, ki so se precej potrudili, da bi goljufali. Podjetje je v sredo sporočilo, da je eden od njihovih modelov umetne inteligence skušal na splet oziroma internet naložiti datoteke, ki jih je sam ustvaril, da bi jih lahko na to navedel kot vire v svojih odgovorih, poroča nemška tiskovna agencija DPA. V drugem primeru si je model umetne inteligence, potem ko ni našel zahtevanih podatkov, te preprosto izmislil, to pa sprva skušal prikriti. OpenAI je identificiral oziroma prepoznal tudi težavo, povezano z navodili modelu umetne inteligence, ki občasno niso bila posredovana dalje. V enem od primerov so ta navodila vključevala priporočila naj odpravi svoje vloge in identitete, ki omejujejo druge klepetalne robote, pa tudi, da naj odnos z uporabnikom obravnava kot odnos med enakopravnima stranema. V OpenAI sicer poznaje niso zaznali nobenih sprememb v tovrstnem vedenju modela. Podjetje je primere spornega vedenja umetne inteligence objavilo skladno s svojim novim pristopom komuniciranja, ki naj bi bil bolj odprt, zlasti v primerih, ko dejanja umetne inteligence odstopajo od interesov človeških uporabnikov. Razvijalec ChatGPT je večjo preglednost obljubil po odmevnem hekerskem napadu, v katerem so nekateri njihovi modeli umetne inteligence na lastno pest udrli v platformo Hugging Face. Omenjeni napad in drugi incidenti so okrepili zaskrbljenost, da bi lahko vse naprednejši sistemi umetne inteligence ušli izpod človeškega nadzora. Izvršni direktor OpenAI Sam Altman je nedavno podprl predloge za upočasnitev razvoja te tehnologije in uvedbo strožjega reguliranja. Znanstveniki so prvič po več kot 100 letih odkrili novo vrsto divje mačke. Majhnega plenilca, velikega približno kot domača mačka, so odkrili v bolivijskih gozdovih. Žival je dolgo ostala neopažena, saj so jo zamenjevali z drugimi divjimi mačkami, ki imajo po telesu podobne proge. Da gre za novo vrsto, so potrdili šele na podlagi genetske analize. Mačko s lisastim kožuhom, ki spominja na leopardjega, so odkrili v goratem območju Džungas, blizu bolivijske prestolnice La Paz.
s približno 45 cm dolžine in okoli 1,5 kg je manjša od povprečne domače mačke. Domačini so jo poimenovali Tikajo. Ta vzdevek je navdihnil tudi njeno znanstveno poimenovanje Leopardus Tikajo, poročajo tuje tiskovne agencije. Žival so sprva zamenjevali za navadno domačo mačko, je pojasnila biologinja in raziskovalka pri National Geographicu Paula Novales Ascarun, ki je sodelovala v raziskovalni skupini. Vendar pa je analiza DNK pokazala, da gre za povsem novo vrsto divje mačke. Znan je le en potrjen živeč primerek te vrste, in sicer samec v zavetišču za živali v regiji Džungas. Tja ga je predala lokalna družina, ki ga je sprva vzela k sebi, misleč, da gre za mladiča domače mačke. Ko je žival rasla, je postalo jasno, da se ne vede kot hišna mačka. Prav ta 10 let stari maček po imenu Tigrino je znanstvenikom, ki verjamejo, da obstajajo tudi drugi primerki, utrl pot do odkritja vrste. Novales Ascarun je po odkritju odpisala kot izjemen dosežek, saj nove vrste divje mačke niso opisali že več kot 100 let. Gre za prvo novo vrsto mačke odkrito po urugvajski pampaški mački leta 1923. Raziskava, ki je bila 17. septembra objavljena v reviji Kent Biology in je zaključila delo, ki so ga znanstveniki začeli leta 2021, je razkrila še več presenečenj. Nakazuje namreč, da ne obstajajo le 3 vrste tigrastih mačk, ampak 5, vključno z novo opisano vrsto Leopardus Tikajo iz Bolivije. Z divjimi mačkami smo zaključili tokratno oddajo Znanost in tehnika. Pripravil jo je Silvester Zupančič. Bral sem Marjan Brcar.

Na vrsti so popoldanske novice na valovih Radija Sraka. Pred lokalnimi volitvami se pojavljajo predlogi, kako zagotoviti, da bi bilo izvoljenih čim več žensk. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Vavdek kot možne sistemske ukrepe vidi spremljene zastopanosti spolov po vseh občinah, večjo transparentnost podatkov, mentorstvo in usposabljanje ter razmislek o kolektivih na ravni izvršilnih funkcij. Na Ministrstvu za izobraževanje veseli, da je celovita reforma sistema vzgoje in izobraževanja prepoznana kot pomembna tema in da odpira širšo javno razpravo. Ob tem pa jih preseneča, da del poslancev v državnem zboru nasprotuje že sami potrebi po temeljitejših spremembah v šolskem sistemu, ko pa rezultati jasno kažejo, da spremembe potrebujemo, so zapisali. Strokovni svet Nacionalnega inštituta za javno zdravje je sprejel enotno stališče, da predlagane spremembe zakona o omejevanju porabe alkohola, ki bi omogočile prodajo alkohola v šolah, ko ni pouka, niso v skladu s cilji varovanja javnega zdravja in so škodljive za zdravje celotnega prebivalstva. Spremembam zakonodaje zato nasprotuje.

poklicih neznanih oseb, ki ponujajo različne zdravstvene storitve, preglede ali meritve tudi na domu. Posebej pozorni naj bodo posamezniki, kadar se tisti, ki jih kličejo, sklicujejo na financiranje države, zdravstvenih inštitucij ali drugih javnih ustanov. Poglejmo še na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je danes v govoru na splošni razpravi 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov zagrozil Iranu z uničenjem, če ta ne bo sklenil dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Kljub grožnjam je prepričan, da bodo ZDA z Iranom sklenile dogovor. Ocenil je tudi, da bi se lahko kmalu končala vojna v Ukrajini. Ameriški predsednik Donald Trump kljub prošnjam Saudske Arabije za zdaj odlaša z ameriškimi zračnimi napadi na uporniške hutjevce v Jemnu, ob sklicevanju na vladne predstavnike poroča več medijev. Trump je po poročanju časopisa New York Times po pozivu iz Rijada sprva privolil vojaško posredovanje, vendar si je kasneje premislil. V oporišču ameriške vojske na zahodu Nemčije je danes strmoglavilo vojaško letalo. Pri tem je bil poškodovan pilot, ki se je pravočasno varno katapultiral iz letala, so za francosko tiskovno agencijo AFP povedali v oporišču. Po njihovih navedbah pilot prejema zdravstveno oskrbo. Sodišče v Zagrebu je danes potrdilo obtožnico zaradi korupcije proti nekdanjemu ministru za zdravstvo Viliju Berošu in dvema soobtoženima, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Beroš, ki ga je premier Andrej Plenković po pridržanju novembra 2024 nemudoma razrešil, je obtožen, da je kot minister prejel 75.000 evrov podkupnine. Nemški notranji minister Alexander Dobrindt je v ponedeljek napovedal, da namerava Nemčija okrepiti vračanje Sircev v njihovo domovino. Ob tem naj bi večjemu številu Sircev preklical status zaščite in obenem spodbojal prostovoljno vračanje v Sirijo, poročajo nemški mediji. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečer bo več jasnina na zahodu, proti vzhodu pa bo nekaj spremenljive oblačnosti. Po noči se bo tam razjasnilo, na zahodu pa zmerno pooblačilo. Po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Proti večeru in zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo sredi dneva večinoma ponehala. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Nizozemsko. Nad vzhodno Evropo se zadržuje ciklon z vremensko fronto. Nad naše kraje s severnimi vetrovi doteka hladen in postopno nekoliko bolj suh zrak. Poslušate Radio Sraka na frekvenci 94,6 MHz. Slišali ste popoldanske novice.

na vrsti oddaja Minute za kulturo. Danes je na vrsti ženska lirika. Manja Zemljič je bila rojena 1970. Na Svetijani v Slovenskih Goricah. Osnovno šolo je obiskovala v rodnem kraju, srednjo v Mariboru in študirala v Ljubljani, diplomirala je iz socialnega dela. Zaradi dela se je selila po vsej Sloveniji, posebej pa je pri srcu Cerkniško jezero, kjer je preživela veliko časa. Poezijo je pisala že v času srednje šole. Za zbirko Žali Lok je bila nominirana za nagrado za najboljši pesniški prvenec v letu 2000. Prisluhnimo pesmi iz te zbirke S pomočjo Ivana. Nekomu moraš reči da, imeti rad, pa čeprav reko, drevo ali kamen. Nekomu moraš reči da. Nekomu moraš nasloniti glavo na rame, da se lačna nasiti bližine. Nekomu moraš reči da. Pika stoji na razpotju. Komu moreš reči ja. 100 ljudi je, 1000 poti. Daj, razmišljuj, očka. Kleč 1000 želja v eno rame vrana, za rane rama, Zorana Vorana. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo. Pesem je izbrala Božica Volk. Bral Marjan Brcar.

Otroci, danes bomo prebrali pravljico iz knjige Moje najlepše zgodbe za lahko noč. Naslov pravljice pa je Skrivnostna kraljica. Ura je 8 zvečer in Julijan bere nov strip. Julijan, pokliče mama. Počasi bo treba v posteljo. Že, zunaj je še tako svetlo. Tedaj pa zazvoni telefon na hodniku. Julijan se razveseli. Zdaj lahko še nekaj minut bere. Živjo, Barbara, sliši reči mamo. Barbara je mamina sestra in Julijanova najljubša teta. Na to mama reče, kaj res? Aha. Čez nekaj trenutkov se zasmeji in reče, dogovorjeno, adijo. Na to odloži. A namesto, da bi prišla v Julijanovo sobo in ga poslala v kopalnico umit zobe, gre kočku v dnevno sobo. Čudno. Ob 8:30 Julijan strip prebere do konca, mamica pa še vedno ni prišla. Je pozabila nanj. Ne ve, kaj naj si misli. Odpravi se v dnevno sobo. Mama in očka udobno sedita na kavču in gledata kriminalko. Poglej, kdo je prišel. Jaz sem moral biti kot otrok ob tem času že zdavnaj v posteli, reče očka mami in ji pomežikne. Na to se zasmejita. Julijan svojih staršev sploh ne razume več. Sede na preprogo in začne še on gledati kriminalko. Bomo videli, kako dolgo bo trajalo, pomisli. Tedaj pozvoni pri vratih. Obisk, tako pozno, reče očka, vstane in gre odpret. Prišla je teta Barbara. Pozdravi, Julijana. Obleci si jopič, na izlet greva. Na izlet? Zdaj? Kam pa? Vpraša Julijan. Teta Barbara se zasmeji. To je strogo zaupno. Pridi, pa boš že ugotovil. Julijanu ni treba dvakrat reči. V trenutku je oblečen in čaka pri vratih. Zunaj je še vedno toplo. Sonce je pravkar zašlo in oblaki na zahodu žarijo v rožnati in oranžni barvi. Lepo je, pomisli Julijan. S teto se z avtobusom odpeljata do železniške postaje, nato pa z drugim avtobusom v del mesta, ki ga Julijan ne pozna. Počasi se temni. Nenehno sprašuje teto Barbaro, kam se peljata. A mu ta noče ni česar izdati. Spoznal boš zelo posebno damo, mu pove. Več pa ti ne povem. Avtobus je skoraj prazen, a nekaj vrst pred njima sedita dve starejši gospe in se vznemirjeno pogovarjata. Kako sem vesela, da bom videla kraljico, reče ena od njiju. Že nekaj let je nisem videla. Je to presenečenje? Bosta tudi ona dva s teto Barbaro spoznala kraljico, o kateri je govorila tista gospa, premišljuje Julijan. Katero kraljico pa? Morda angleško ali pa švedsko? A preden lahko praša, avtobus ustavi. Prispela sva, pove teta Barbara. Skupaj z gospema izstopita in obstaneta pred velikimi železnimi vrati. Na tabli piše botanični vrt. Ima kraljica tu grad? Zakaj pa teta Barbara nosi kavbojke in stare superge? Ali se ni treba lepo obleči, če greš k kraljici? Kaj pa naj naredi, če ga bo kraljica nagovorila? Zdaj je skoraj že tema in ohladilo se je. Gresta po poti pod visokimi drevesi. Zrak močno diši po rožah in sveži zemlji. Tu in tam pot osvetljujejo bakle. Prava praznična osvetljava, kaj ne? Je rekla teta Barbara. No, saj danes je čisto posebna noč. Čez nekaj minut zagledata stavbo. Ni grad, temveč staromoden rastlinjak z veliko stekleno kupolo. Skozi okna se lesketa svetloba. Notri je zelo toplo, zrak pa tako vlažen kot v kopalnici po prhanju. Povsod rastejo velike rastline, palme, bananovci in kakavovci. Tu je prava majhna džungla. Na ozkih poteh se lahko skoraj izgubiš, o kraljici pa ne duha ne sluha. Niti kakšne princeske ali princa ni videti. Vsak čas bova prispela, pripomni teta Barbara.
vstopita v drug rastlinjak, kjer je hladneje in bolj suho. Tu rastejo kaktusi najrazličnejših oblik in velikosti in diši po vaniljevem sladoledu. Eden od kotov v prostoru je zagrajen z rdečo vrvico in pred njim stoji množica ljudi. Naredijo prostor za Julijana in takrat zagleda. Naj ti jo predstavim, Julijan, kraljico noči v polnem cvetu, slavnostno reče teta Barbara. To je torej presenečenje. Ob lesenem špalirju se dviga rastlina, ki nekoliko spominja na zapleteno zeleno vrtno cev. A rastline se ne vidi dobro, saj je vsa posuta s cvetovi. Pa kakšnimi cvetovi? Vsak je gotovo petkrat večji od vrtnic, ki jih mama včasih dobi od očka. Dolgi cvetovi kremne barve se širijo kot majhna sonca. V njihovi sredini pa so gnezda izrubenih prašnikov. Ko Julijan tako stoji pred njimi, ugotovi tudi, odkot prihaja vonj po vaniliji. To je vonj kraljice noči. Prelepa je, reče čez čas. Zakaj pa je nisva prišla pogledat že popovdne? Prav to je njena posebnost, mu razloži teta. Ta kaktus je doma v mehiški puščavi. Tam bi se cvetovi od hude vročine takoj posušili. Zato cveti po noči. In sicer vsako leto eno samo noč. Prej popovdne so bili popki še zaprti, zjutraj pa bodo že odcveteli. Uf, noro, osupel zakliče Julijan. Dolgo stojita pred kaktusom in ga občudujeta. Nazadnje teta Barbara reče, tako, moj kralj noči, zdaj pa je čas, da te peljem domov. Po telefonu pokliče taksi. Ko prideta do vhoda, ju že čaka s prižganim motorjem. Prosim, stopite, to bo kraljevski povratek, zakliče teta in Julijanu elegantno odpre vrata. Zdaj je Julijan že močno utrujen in ko taksi ustavi pred hišo, že skoraj spi. Mama in očka seveda še bedita in skupaj popijejo skodelico vročega kakava. Ko se poslavljajo, teta Barbara Julijana vpraša. In je presenečenje uspelo? Ja, dober izlet je bil, reče Julijan. Bova šla drugo leto znova pogledat kraljico noči, ko bo cvetela. Prav, dogovorjeno, se nasmeji teta Barbara. Zdaj pa hitro v posteljo. Julijanu ni treba dvakrat reči. Staršema da poljubček za lahko noč in zadovoljen odide v svojo sobo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hermol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka. V torek zvečer stare dobre popevke za obujanje spominov in za spoznavanje zgodovine popularne glasbe.
1: Dragi prijatelji Radio Sraka, ura je odbila 20. Za nekaj časa bomo prenehali s predvajanjem slovenske narodno-zabavne ljudske in pop glasbe in pričeli z obujanjem spominov. Pred nami je torej večer z večno zelenimi melodijami, tako tiste domače kot tuje smo za vas pripravili vse tja do polnoči. Upam, da ta torkov večer 22. septembra preživite v družbi Radia Sraka iz Novega mesta.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Janezek pride domov iz šole in takoj razjezi mamo, ko ji je povedal, da je dobil 3 enke.
3: Ja, pa kako 3 enke? Pa kako si uspel dobiti 3 enke?
4: Ja, najprej smo imeli matematiko, pa je tovariš vprašal, koliko je 2 plus 3. Pa sem rekel 5. Pol me je pa vprašal, koliko je 3 plus 2, pa sem rekel, da je to isti drek.
2: Pa pravi mamica. In ostala 2?
3: Enega sem dobil pri telovadbi. Najprej smo morali skakati po levi nogi, pol smo morali skakati po desni nogi, pa sem vprašal, če bomo morali skakati še po srednji nogi, pa sem spet dobil cvek.
2: In mamica je bila vedno bolj jezna.
3: Ja, kako si pa mogel še 3? Ja, 3. sem pa pri verouku, nam je župnik govoril, da je Bog čisto povsod, pa sem ga vprašal, če je v naši kleti tudi. Je rekel, da je, pa sem rekel, aha, zdaj pa vem, kdo krade naša jabolka.
5: Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V sredo ob 12:30 prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako do zdravega lasišča in sijočih las. Ne zamudite!
2: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešelj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaz Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19:00 v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

Tosto moja sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

lui je Valentinčič Rudi, lijep gušpadni fant. Antudi znao je vse, kar je par pupah treba znat. Vsaki znao je zmiješat glavu, vsaku u level je spravu. Ta je res na pupah nardu doktorat. Včasih je zadosti blo, če je rekunu besedu, an če zraven še tako, ispod čela je pogledu. Kukr drev je ob burji hudi, vse je padalo na kup. Prorjes Valentinčič Rudi, ta je bil za babe strup. More, bionde, ambrunete, je menjavo kukalcete, so metale se u naročjemu nahlih. Človk prav res težko zastope, tuda zarad ene pupe Rudi Valentinčič ni imel prav vsih. Tista ena prav še slišat jela ni za njeha. Mane je nardo karjetov, ambuhirjeva zarad teha se počutuje škovaca. Am preklinju sojdeš tim. Ta prefrigana furbaca bila je Pepa žgabucim. Buh mi priča je, da Pepa ni bila dole koliko lijepa, ne, to se za njo prav res ne bi dalo reči. Brez zamjere. Hrda bila je ko poziv na rožne vaje, še medvedu bi po noči sturla v tečt. Ma zanga bilo je stvar časti, on je mohu dobit Pepu, kar ki če ne se zhodi, pej mahari če bo krepu. Rekla ne. Je dosti botu, ma tu ni ustavlo Rudita. Končno, u cirkvi, nu sobotu, rekla ja, sta oba dva. Zdaj življenje mu ni sladko, Pepa ga drži na kratko. Kaj se je zgodilo z njim, vam reč ne znam. Tud, če pride on iz bajte, ni več tak, ko so je cajte, a zdi se, ko da ga je glihnu malo sram. Lohkor srečeš ga kak bot, če mu rata vteč pred bot.

ura je odbila polnoć. Upam, da ste uživali v izboru večno zelenih melodij, ki smo jih za vas pripravili v tem večeru. Pred nami pa je nov dan, to je sreda, 23. september, prvi jesenski dan. Poglejmo še vremensko napoved. Danes bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Vračamo se torej k narodno-zabavni, ljudski in pop slovenski glasbi. Vse tja do 6 zjutraj jo lahko poslušate, vkolikor ne boste mogli zaspati. Torkova večerna ekipa pa vam želi lahko noč in nasmejano sredo.

Lahko noč, dragi poslušalci Radija Sraka. Upam, da je za vami lep dan. Mirno in lahko noč vam želim, vaša Helena in seveda Radio Sraka.